0: Martina.
1: Dani. Na kicheko.
0: Wewe usikanyage.
2: Sana nilikwenda kwenye kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
1: Riley Falcon Security Services is recruiting a senior human resource officer. A bachelor's degree in human resource management, business administration, or a related field, and a minimum of 5 years of relevant HR experience is required. A professional HR certification is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
0: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective job website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Maadhimisho ya siku ya madaraka ya leo ni zaidi ya sherehe ya kitaifa, kwani ni kielelezo cha kujitolea upya kwa maadili yaliyochochea mapambano ya Kenya kujitawala. Serikali inasema kuandaa hafla hiyo huko wajia kunasisitiza umuhimu wa umoja, fursa sawa, uzalendo na maendeleo jumuishi. Msemaji Isaac Mwaura anasema hatua hiyo inalenga kuhakikisha maeneo yote yanatambulika na kuwakilishwa.
4: Inaonesha kwamba serikali iko tayari kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa wamebaguliwa pia wanahusishwa katika mipango ya kimaendeleo. Sasa hivi tuko na uwanja wa michezo, kuna barabara ambazo zimewekwa za lami, kuna mataa ambayo yametengenezwa, na pia hata kuna ikulu ndogo.
3: Waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen amesihi utawala wa shule kuzingatia kwa ukamilifu miongozo ya usalama wa shule, akisema athari mbaya za misiba ikiwa pamoja na matukio ya moto kama vile janga la hivi karibuni la shule ya wasichana la utumishi zinaweza kuzuilika. Amesisitiza hitaji la shule kutekeleza kikamilifu hatua za usalama ili kuwalinda wanafunzi na kuepuka ajali zinazoweza kuepukika.
5: We must take proactive steps ourselves to ensure that our dormitories are not congested. They have proper exit and emergency doors. We make sure that this place is properly covered with CCTV cameras.
3: Wasichana wote 16 walioaga katika janga la moto la shule ya wasichana utumishi waliaga kutokana kuungua vibaya wakati tukio hilo, ripoti ya baada ya maiti imefichua. Kulingana na DCI, sampuli za DNA zilikusanywa kutoka kwa jamaa katika hifadhi ya maiti ya kaunti ndogo ya Naivasha ili kubaini utambuzi wa mabaki na kiwango cha kuungua. Timu za Msalaba Mwekundu wa Kenya zilitoa msaada wa kisaikolojia kwa familia zilizoomboleza wakati wa mchakato wa utambuzi. Na kanisa la Kianglikana la Kenya limeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa uadui wa kisiasa, likionya kwamba maneno ya uchochezi na siasa za mgawanyiko zinaweza kudhoofisha umoja na amani ya kitaifa. Askofu wa Diocese ya AC Kenya Ururu Samga Shadhi amewasihi viongozi katika mgawanyiko wa kisiasa kujizuia na kukumbatia mazungumzo ya heshima. Amesema matumizi yanayoongezeka ya matusi, lugha ya matusi na uchochezi katika mazungumzo ya kisiasa yanatia wasiwasi na yanatishia maadili yanayopaswa kuongoza uongozi. Michezoni ni kwamba Algeria imemjumuisha kipa Lucas Zidane, mwana wa gwiji wa Ufaransa Zinedine Zidane, katika kikosi chao kwa ajili ya mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia la FIFA. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ambaye alibadili utifu wake kutoka Ufaransa kwenda Algeria anarejea baada ya kupona kutoka na jeraha alopata alipokuwa kichezea Grenada mwezi Aprili. Mshambuliaji mkongwe Riyad Mahrez ambaye sasa anachezea Al Ahli nchini Saudi Arabia pia amejiandaa kwa mashindano hayo. Kocha Vladimir Petkovic amemrudisha kiungo mzoefu Nabil Bentaleb baada ya kutokuwepo kwa miezi saba, huku Hossein Awar na Amin Gure wakirejea baada ya majeraha. Algeria itashindana katika kundi J pamoja na mabingwa watetezi Argentina, Austria na Jordan. Vipindi vya ngakavu vinaendelea kushuhudiwa Moyale, Lamu na Watamu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Yes, good morning ama habari ya asubuhi mpenzi msikilizaji. Mahali popote ulipo kote nchini Kenya, ni siku nyingine na ni mwezi mpya ambapo tunapatana hapa Radio Jambo. Siku leo ikiwa ni Monday morning, Juni tarehe 1 mwaka wa 2026. Kwa hivyo nasema happy new month, happy Madaraka Day. Ni siku ambapo tunasherehekea siku ya Madaraka, ambao hafla ya kitaifa itakuwa inaandaliwa kule maeneo ya Wajia. Na kwa mara ya kwanza wakazi wa Wajia watakuwa wanashuhudia parade ya wanajeshi angazia hii sherehe, ambapo pia kutakuwa na hotuba ya rais, burudani na mambo kama hayo. Kwa hivyo wakazi wa Wajia ambao natupata kutoka pande hizo, mweza kutueleza hali ilivyo, mambo yuko vipi, mipangilio yuko vipi? Nimeona mmejengewa stadium mpya muro kabisa. Nilikuwa naona vile wakazi wa Jio naifurahia kwenye mtandao pale. Kwa hivyo happy Madaraka Day mahali popote ulipo, na happy new month, na ningependa kukaribisha tena katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Ambili anza mwendo saa 12, lakini kwa sababu ni holiday, tumeanza kupeperusha mazungumzo mwendo wa saa 1. Kwa hivyo karibu sana, niko na nyinyi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mle hadi mwendo wa saa 4 pale. Na in the next 1 minute bwana Mle atakuwa anatuchambulia magazeti, sijako na magazeti kama kuna magazeti yote, lakini ile ambayo kuna atakuwa anatuchambulia. Happy new month bwana Ghost Mle, and happy Madaraka Day.
2: Happy new month to you Giri. Na happy Madaraka Day too. Mimi niko shwari kabisa baada ya weekend ambayo imekuwa na mambo mengi. Tumerejea tena, tuanze mwezi mpya, tuone mambo yatakuwa vipi. Na mwaka unakimbia, manake tuko June. We are half the year.
1: Yani ni katikati ya mwaka.
2: Can you believe it? Yani mwaka umeenda ni kama mchezo. Nilikuwa nauliza jamaa, mbona sisi tunaona mwaka inakimbia? Anasema unajua ukifika miaka fulani uko busy, akili yako inakimbia mbio. Lakini ukiuliza vijana wanakuambia bado mwaka unajikokota. Kwa hivyo inategemea how busy you are at that moment. Otherwise niko safi Gidi. Sijui kama nianze na uchambuzi
1: kidogo tu. Uchambuzi utakuwa unatupatia baada ya dakika moja hivi. Utakuwa unatupatia uchambuzi. Kwa sasa ningependa kueleza kuhusu Equity Bank, na wako na products tofauti tofauti ambao wanalenga haswa wanawake ambao katika biashara. Ikiwa wewe ni mwanamke na uko kwa biashara ambako labda iko chini ya mwaka moja na ungependa labda kuiendeleza na kuweza kupata mapato hata zaidi, kuna mpango kutoka Equity inayojulikana kama Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank. Hii imetayarishwa ili kuweza kusaidia ile biashara yako iweze kukua. Kwa mfano kijiunga na Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank, Fanikisha Shaba inakupatia loan ya up to 10 million Kenya shillings. Kuna pia instant mobile loans, kuna pia 80% LPO financing, kuna pia free business training, mentorship, networking opportunities, na pia health cover kwa familia yako from as low as 485 shillings per month. Kwa hivyo tafadhali, mahali popote ulipo, ikiwa ni mwanamke na uko katika biashara ambayo inaanza na ungependa kuweza kuikuza pale, Fanikisha Shaba ndio ya kwako. Kile unahitajika kufanya, unaandika Fanikisha pamoja na mahitaji yako ya kifedha, kisha unatuma kwa nambari 24990. Narudia tena, 24990. Unaandika kwa mfano kama wewe unajihusisha na poultry farming, unaandika Fanikisha poultry loan na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Ama labda unahitaji stock kwa biashara yako, unaandika Fanikisha stock loan na utume kwa hiyo nambari ya 24990 ili uweze kupata maelezo zaidi kutoka Equity uweze kujenga ama kufanikisha biashara yako. Kumbuka hii ni ya wanawake. Fanikisha Dhahabu pia ni mpango mwingine ambao tutakuwa nakueleza baadaye pia.
0: Radio Jambo magazetini na the new boldy reimagined and revamped Star newspaper.
2: Kweli kabisa, na gazeti moja tu la The Star ambapo nina habari njema kuhusu hii headline. Unasema Wandai signals cheaper fuel as global prices of oil begin to ease. Waziri wa kawi pia Wandai anasema kwamba huenda bei ya mafuta ikapunguzwa hata kabla ile mambo ya tarehe 14 na 15, akisema kwamba bei za mafuta kote ulimwenguni zimeweza kuteremka. In fact anasema kwamba global fuel prices dropped 20%, the highest since 2020. A barrel of Brent crude sasa hivi ni shilingi 93.4, hiyo ni barrel moja, ambapo imepungua kutoka 98.8. 2 million more to fall into poverty due to high fuel prices, alafu a liter of diesel to drop by further 10 shillings. The state has spent 13.7 billion on of the Petroleum Development Fund. Kwa hivyo wanasema kwamba huenda bei ya mafuta ikapunguzwa kwa sababu ya bei za mafuta ulimwenguni kote zimeweza kupungua. Kwa hivyo hiyo ndio habari ambayo imeangaziwa. In fact wanasema Wandai's statement has inspired hope amongst our members who are recording huge losses. We just hope that the cut will be significant enough to help reverse the current situation. Kwa hivyo wanasema kwamba hiyo kupunguzwa kwa hiyo bei wanasema itakuwa ni vyema ili kuweza kuboresha uchumi wa nchi hii. Alafu kuna picha murwa kabisa ya timu ya Gor Mahia ambao jana waliweza kusherekea kutawazwa mabingwa wa ligi, na pia kulikuwa na sherehe na mbwembwe kutoka uwanja wa Nyayo hadi maeneo ya pale Tom Mboya Monument nje ya National Archives wakisherekea hizo habari za kuchukua ligi mara ya 22. Hiyo ni habari ambayo nakuwa nikikujuza zaidi katika habari za sporti. Gazeti ni limoja tu, na hiyo ndio habari ambayo zimeangaziwa katika gazeti letu la leo.
0: Newspaper Review, soma habari za ndani katika the new boldly reimagined and revamped Star Newspaper. Gazeti, social media na mtandaoni www.thestar.co.ke.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Mm.
1: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Pia akanishika na mimi nikachukua kitu nikamshika.
2: Ukachukua kisu ukamdunga.
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe kwa mkali. Hata kama nilizewa ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivi unaongeanga mkibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Wasi wasi,
5: yeah.
4: Ni time ya
5: yeah.
4: Si waski, ni time ya
5: yeah.
6: It's bigger, it's better. Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on. Your chance to be a star is here. Register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden, the world's largest international youth football tournament. Registration closes on 11th June 2026. Gemiko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtayako. Safaricom, popote ulipo.
0: Masturi moto moto. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Yes, baada ya mdu soko mrefu, tutakuwa na kupatia nafasi uweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Labda siku ya Madaraka Day, matarajio yako ni gani? Ama labda ungependa kuwatakia wenzako happy Madaraka Day, ama jambo lolote ambalo ungependa kuangazia. Naona hii habari kuhusu hii tukio la moto ambalo lilitokea Utumishi Academy bado inazungumziwa pale, na jana nimeona hizo CCTV ambayo inaonyesha vile watoto walipanga njama na pia kuweza kutekeleza hiyo moto ama kuwasha ile moto ambayo ilipelekea wenzao 16 kupoteza maisha yao. Ilikuwa ni video kushangaza sana. Nikajiuliza mimi kama mzazi, jukumu langu ni gani kuhakikisha kwamba mtoto wangu ama watoto wangu wanakuwa na nidhamu ya kutojihusisha na swala kama hiyo ambayo tulishuhudia pale. Kwa sababu pale bwana Ghost mle, hata kama tunalaumu walimu, hata kama tunalaumu labda serikali ama wizara ya elimu, wewe kama mzazi, what is your role in all this? Mpaka mtoto wako anaenda anapanga njama kuchoma wenzake. Jamani, unajua tumekuwa tukilaumu kila mmoja, lakini kama wazazi hatujakuwa tukizungumzia hii habari bwana mle.
8: Gidi, ni swala ngumu sana. Kwa sababu hata kama mzazi, wewe mwanao ambao umemlea pale vizuri, labda pale nyumbani yako na nidhamu na kitu, alafu unaangalia hiyo video, unajua hata wewe inakushtua. Kwa sababu wale watoto, ni nini iliyochangia wao kuenda kuchoma moto?
7: Did they know the consequences?
8: Yani ni kitu ambacho hata mimi mwenyewe Gidi I cannot fathom that. Kwa akili yangu imenishinda, kwa sababu kuwasha kiberiti, unawasha mattress alafu mnaweka mafuta na unajua wenzenu wamelala,
7: na unatoka
8: na unakimbia
7: na unafunga mlango.
8: No, that was sijui ni ushetani ama ni nini, manake hiyo si jambo la kawaida Gidi. Huwezi fanya hivyo kama you are normal. Kama wewe ni mtu ambaye uko na hisia ambazo ni ziko sawa. Kwa hivyo ningependa uchunguzi ufanywe, hao wasichana waojiwe, tujue ni nini, kwa sababu it's impossible.
7: So you don't think it's poor parenting bwana mle?
8: No. Give it, it's about, unajua tukubali kuna tofauti sana ya watoto wa e generation na watoto ambao sisi tulilewa na kiboko. Hawa wajalewa na kiboko, hawa ni watu ambao wanaagiu na wewe.
7: In fact nimeona walimu wengi ambao wanazungumza kwenye mtandao wanasema hizi ndio consequences ya kutoa viboko shuleni. Kwa sababu hakuna kitu tunaweza ambia watoto. Nilimwona wengi wanazungumza kwenye mtandao walimu wanasema sasa mimi mnataka tufanye nini? Kama ni nidhamu, tulikuwa tunatarajia kwamba nyinyi kama wazazi ndio muweze kuadhibu watoto wenu pale nyumbani, kwa sababu sisi nao serikali imepiga marufuku kuadhibu. Kwa sababu nyinyi ndio sasa hao ni watoto wenu.
8: Kweli.
7: Nyinyi ndio mnafaa kuhakikisha kwamba wako laini, wakifanya makosa mnawakosoa. Lakini siku hizi tumelea watoto ambapo kila mmoja tu anasema usiguze mtoto wangu. Ah mami, ah usijali.

0: Ah, hapana, usiguze. Eh? Akienda pale shuleni ana dharau hata walimu.
1: Kweli?
0: Anaamua chochote kwa sababu anajua mama yake ama baba yake atamtetea. Itakuwa namna gani? Hebu tuzungumze kama ungependa kutoa sauti yako kuhusu habari pamoja pia na mambo ya Madaraka Day, waweza kutakia mwenzako Madaraka Day na pia labda uchangie kuhusu matarajio yako ya Madaraka Day pale. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Na baada ya mtu siku mrefu pia nitakuwa napeana zawadi kutoka unga wa dola. Mbuka dola, nimekutajia unga wa dola gold na kuna pia dola premium maize flour. Hiyo ni ya kutayarisha ugali pale. Lakini kama unataka kutayarisha chapati ama mandazi ama keki ama pancake, basi tafadhali nunua dola premium all purpose flour. Nunua dola premium all purpose flour kwa sababu inakupatia ile soft dough ambayo ni rahisi kukanda pale. Na unapata chapati nyingi kwa every packet pale, na pia nakupatia chapati, keki ama mandazi ambayo ni tasty, consistent and enjoyable. Kwa hivyo kama ni mandazi, chapati, chagua dola premium all purpose flour. Lakini kumbuka pia kuna dola ata flour na pia kuna dola chapati flour ambao pia waweza kupata pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo nitume ujumbe hapa Radio Jambo, niambie ni chakula gani umewahi kutayarisha pale nyumbani ambayo ilifurahisha familia nzima. Wewe kama mama pale nyumbani ama baba ama hata mtoto pale nyumbani, ulitayarisha chakula ambayo ilifurahisha familia? Hebu niambie ilikuwa ni gani na gani ya kani, na pale ukinifurahisha na kupatia zawadi kutoka unga wa dola.
2: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Kufanya biashara hapa nchini waga ni challenging sana, lakini pia kama mfanyi biashara lazima ufikirie mbele, mambo yatakuwa vipi, utakuzaje biashara yako, kuna demand za wale labda wateja wako, na pia lazima ustay competitive bila kudrain ile cash flow yako. Na hapa ndio kwa sababu Absa inakuja kukusaidia, wanaiwezesha stock finance ambaye unaweza pata stock ambao unahitaji pale, lakini inafurahisha kwa sababu unapata kwamba ile working capital yako ina stay intact pale. Na Absa pia wanakupatia business relation managers katika ile branch ambayo utakwenda, ambao wanaelewa hasoli yako, wanaelewa biashara yako na wako ready kusupport vile utakuza biashara yako pale. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, tembelea branch yote ya Absa ambayo iko karibu na wewe uweze kupata hizi suluhu ambazo zimeundwa kusaidia biashara yako. Ndio sababu tunasema Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank Kenya PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Alafu terms and conditions apply.
2: Biashara 101. Suluhu ya biashara kugrow ni Absa. Kwa kupitia solutions kama vile asset financing na wezesha biashara. Tembelea Absa ufaidike leo. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Nitakuwa nadanganya wa Kenya nikiwaambia kuna jam hapa jijini Nairobi. Labda kama uko wajia unaweza ukaniambia hali ya barabara iko vipi, kwa sababu naangalia barabara zote hapa jijini Nairobi, nikianza na Eastern Bypass naelekea Mombasa Road, naelekea Thika Road, naelekea Waiyaki Way, it's all green. Kwa hivyo inamaanisha kwamba watu wako holiday, wanajibamba. Lakini ukiwa labda uko mahali popote ambapo kuna tukio lolote barabarani, unaweza tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700-746-975.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic.

0: Radio Jambo Ghost Sports Wave na Mshwari Smart Saver Challenge.
1: Ni kweli kabisa, sasa hivi kuna mpango murwa kabisa wa Mshwari ambapo unaweza kusave pesa zako bila wasiwasi wowote. Na huu mpango, unajua Mshwari uwaga ni mpango mzuri sana kutoka Safaricom, ambapo savings zinaweza kuletea vitu za zaidi. Na ukiwa na hii Mshwari Smart Saver Challenge ambapo every consistent inakuletea zawadi ama rewards ambazo zinakuweza kuhelp kubuild future. Kwa hivyo unaweza anza na shilingi hata shilingi 100 on your Mshwari lock saving account, alafu save weekly ama kila mwezi at your own pace. Kumbuka, the more consistent unakuwa kwa kusave, the better your opportunity to pata zile to earn rewards pale. Na huu mpango unanifurahisha kwa sababu the more consistent ambapo una save, the better opportunity unapata kuweza kupata rewards pale. Plus you are saving, continue earning competitive interest wakati una lock pesa zako pale kwa Mshwari. Kumbuka, hii campaign ina run till tarehe 31 Agosti, yani mwisho wa mwezi wa Agosti, with the grand finish payout itakuwa inafanyika tarehe 5 September mwaka huu tu. Kwa hivyo Mshwari inakusaidia kusave na pia unaweza kukopa ama kuboro bila stress yoyote. Kumbuka, hii imeletwa kwako na NCBA na Safaricom. Kumbuka, terms and conditions apply. Haya, kuna mambo mengi ya sporti. Sijui nianzie Champions League ama nianze na jana. Wacha tuanze na Champions League. Gili, Paris Saint-Germain wameweza kunyakua kombe lao la Champions League back to back. Mechi ilikuwa ni mechi ya kusisimua, ambapo timu ya Arsenal waliongoza kwa kufunga bao mapema sana. Mimi niliangalia mechi na nimekuwa nikifuatilia hata jana analysis za hii match kabisa, ambapo mkwaju wa penalty ulipeanwa kwa Paris Saint-Germain na huu kijana ambaye nilikuwa nimekuambia Dembele ndio alifunga. Lakini kwangu mimi, to be very honest, naona Arsenal walinyimwa penalty.
2: Thank you.
1: Walinyimwa penalty. Na ukiangalia hii michuano, saa zingine inaweza kugadhabisha sana, kwa sababu kuna decisions zingine zinafanyika pale unashangaa what really happened. Kwa sababu mimi kwangu nilikuwa najua hiyo ni kama obvious penalty. Nimerudia mara nyingi hiyo scene pale na nikasema anyway, that is football. Lakini Paris Saint-Germain wameweza kuchukua taji lao la pili katika hii michuano. Na pia nilikuwa naangazia, unajua, I thought labda Arsenal hawakujiweza kujiprepare katika mambo ya penalty. Lakini nimeangalia Arteta akisema hata penalty, ambaye alipoteza penalty ya mwisho, ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa amepractice na anajiamini. Lakini mkwaju wa penalty, anybody can win, anybody can lose. Kwa hivyo pongezi kwa PSG na pia pongezi kwa timu ya Arsenal kuweza kufika finali unbeaten. In fact, when you look at the statistics, they are still unbeaten, kwa sababu mikwaje ya penalty is anybody's game. But kuna calmness fulani kwa nchi kwa sasa. Anyway, Gor Mahia pia waliweza kutawazwa washindi wa kombe lao la 22 la Kenya Premier League, na ilikuwa ni hafla ambayo ilikufanyika katika uwanja wa Nyayo pale stadium. Lakini ingawa walishinda, walichukua ligi, walifungwa katika mechi ya mwisho na Nairobi United 1-0. Lakini kocha Charles Aconor alisema wamejaribu kufanya kila kitu, na pia ukiangalia vile wamefanya, Gor Mahia sasa hivi wanajitayarisha kuweza kuwakilisha Kenya katika CAF Confederation. Wacha ni ongee kidogo kuhusu sherehe za kupeana kombe hapo jana. Nafikiri kuna mfumo fulani ambao unaangalia hata katika Champions League juzi Arsenal na PSG. PSG wakipoa kombe, kuna inaitwa mutaratara. Kuna vile unafanya, officials wanapeana kama ni medali, kama ni kila kitu, alafu kombe linapewa captain, naodha wa timu. Naodha wa timu anaenda kujoin teammates wake kwa another podium ambapo official za wako. Lakini jana kulikuwa na mchanganyiko kusema tu kweli.
2: Niliona patron Owalo aking'ang'ania kikombe na captain, na captain anataka kuinua kikombe. Nashangaa, what is Owalo doing here? Nimeona pia sponsor, yes, anainua mkikombe juu kabla captain achukue kikombe.
1: Yes.
2: Mimi hata mimi nilishangaza sana utaratibu ambao ulikuwa unafanywa pale katika hii hafla ya kupeana kikombe kwa Gor Mahia. What is happening?
1: Gidi, nimekuwa katika sherehe nyingi, uwaga na mpangilio, kuwa na ratiba. Na officials wote wanaambiwa VIP, your work is to go there,
2: accompany the cup, msimame kando
1: na medals, mupeane. Then when it comes to the club celebration. It is the captain who takes the trophy and goes to join his players so that they lift the trophy together. The officials have no business lifting the trophy.
2: So, so they are more excited than the players. Ah, hata mimi yo kitu ilishangaza sana.
1: No, no, no, no, no. Lazima watu wafunzwe vile kombe linapeanwa. Na hii inanikumbusha, wacha nizungumze wakati pia na Nick alikuwa president pale. Alikuwa na make sure kwamba hiyo protocol lazima itumie. Kuna protocol fulani ya kupeana vikombe. Na hiyo ndio tunafaa kurekebisha kama labda watu ambao walikuwa wanashughulika na hiyo mambo. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Gor Mahia pongezi sana, na pia Charles Akonor pongezi zaidi. Alafu timu yetu ya kina dada miaka isiyozidi 17 pia waliweza kufuzu katika raundi nyingine ya World Cup qualifiers, ambapo tutamenyana nafikiri na Tanzania katika the next round. Tuli draw 0-0. Uganda tulikuwa tume draw 1-1, kwa hivyo tume qualify by virtue of being that draw. Kwa hivyo tutakutana sasa hivi na timu ya Tanzania tuweze kuona mambo yatakuwa vipi. Alafu pia wanadada wetu katika mambo ya rugby tuliweza kufungwa na Afrika Kusini katika finali. Na hii ni mara ya pili. Kenya Lioness tulifungwa 2035, na South Africa ndio ameweza kuchukua ile kombe tena kwa mara ya sita mfululizo. In fact, Rugby African Women Cup final ambayo ilifanyika RFUA grounds hapo jana. Kwa hivyo pia wanadada wetu wamejaribu kiasi cha hoja pale. Niongee kombe la dunia ambayo imebakisha siku kumi pale, ni kwamba kwa sasa Kenya hatuna rights za kuweza kupeperusha hii michuano live pale. KBC kawaida ndio huwa inapeperusha hii michuano, lakini kwa sasa hawana hiyo right. Wanasema kwamba wanahitaji 150 million shillings that Kenya KBC needs to secure rights from FIFA to air live 2026 World Cup matches in the country. Kwa hivyo wanasema labda hii wiki ndio atatujuza mambo yatakuwa vipi. Na Afrika Kusini walikuwa waondoke hapo jana kuelekea kule Mexico, ambapo ndio watakuwa wakicheza, lakini ndege yao iliahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji hawajapokea visa za kwenda kucheza kule Mexico. Kwa hivyo watakuwa kisubiri. Na talking about South Africa, ningependa pia kujuza watu vile vilabu vita benefit. Ikiwa mna mchezaji wenyu katika kombe la dunia, utapata kwamba timu kama Orlando Pirates pamoja na pia Mamelodi Sundown watakuwa kipata. Mamelodi Sundown kwa mfano watalipwa 213 million na FIFA kwa sababu wachezaji wao wengi wako katika kombe la dunia, na timu zingine pia zitakuwa zikilipwa. Ndakujuza pia Arsenal ina wachezaji wengi sana katika World Cup. Kwa hivyo baadaye ndakuwa nikikujuza kabla ningatukwe studio, labda pia Arsenal watakuwa kipata pesa ngapi. Ni pesa nyingi sana ambao FIFA ina compensate wachezaji ambao wako katika kombe la dunia. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
0: Radio Jambo, Coast Sports Live. Unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni, grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom.
2: Ya basi tukisonga mbele, na ni saa moja na dakika 45 ambapo ningependa kufungua line za simu ili mashabiki waweze kutoa sauti yao hapa Redio Jambo. Kwa hivyo ungependa kuzungumzia Madaraka Day ama jambo lolote ameletea inaendelea hapa nchini Kenya, waweza kutoa sauti yako. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Na pia napeana hii zawadi kutoka unga wa dola. Nimekueleza kwamba ikiwa ni kutayarisha ugali unachagua dola gold ama dola premium maize flour. Ikiwa ni kutayarisha chapati kuna dola premium all purpose flour, ama pia dola ata flour, ama dola chapati flour. Yote yanapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Huyo shabiki ambaye ametuma ujumbe anasema, morning Gidi, mimi ni Betty kutoka Bungoma, nafanya biashara ya kupika kangumu na samosa, natumia unga wa dola premium fortified wheat flour. Lakini hujanieleza ulitayarisha kivipi, ama ni kupika tu kangumu? Ni producer amekuchagua, kwa hivyo wacha nikupatie tu ya zawadi, lakini nilikuwa nataka maelezo zaidi vile ulitayarisha vyakula tofauti tofauti kwa familia yako pale. Hiyo ndio nilikuwa nataka pale. Kwa hivyo producer hakisha kwamba mashabiki wamefuata utaratibu pale kabla tuwapatie zawadi. Lakini kwa sababu amekuchagua wewe, ndiye nakupatia hiyo zawadi kutoka unga wa dola pale. Haya, naona baadhi ya mashabiki kwa line wangependa kuzungumza. Naanza na Victor Gola kutoka Kirinyaga. Victor, bari gani?
3: Mzuri sana bwana Gidi.
2: Ungependa kusema nini?
3: Salimia bwana coach si hapo.
2: Bwana Ogola, tuko hewani, sema kile unataka kusema tafadhali.
3: Mimi kidi nataka kutakia wazazi wangu Evelyn Kangu, Michael Kangu na brother zangu wote madaraka, wakuwe na madaraka njema.
2: Okay, hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Haya, karibu sana. Koda huyu anaitwa Philip Ticho kutoka Endebe. Habari gani?
4: Salama sana Bwana Kidi na Ghost, habari sana.
2: Ungependa kusema nini?
4: Waje nisungumusie mambo ya Ebola.
2: Mm.
4: Hii quarantine ambayo inaenda kuchenga Kenya Bwana Kidi. Mm-hmm. Yote watu kwa nini wanaega siasa? Kwa sababu wakitenga hii quarantine Kenya itasaidia Wakenya kwanza kujua na kupata hali ya juu sana. Alafu ugonjwa ikitoka tisti kwenda kuvika hapa, hata Wakenya wanaweza pona, mtu anaweza pona tu hata bila upewa dawa. Wewe ona mambo ya corona. Corona ilipokuwa Italy, hata mpaka wakasema Afrika inakaaje, sijui wafanyie nini, kwa sababu hata hiyo ugonjwa iko inawashika. So ni mzuri kuja Kenya. Kenya inaweza kuwa nchi ya kwanza kutoa dawa tabidi sana kusaidia Kongo na nchi nyingine. Asante sana Bwana Kiti na Kosti.
2: Yaani unasema heri ugonjwa ukuje Kenya ama unamaanisha nini?
4: Hakuna, waje nikwambie Kidi. Hiyo quarantine ikiwekwa Kenya, kitu ya kwanza tutapata wale watu number one watakuwa wanajua kuelewa hiyo dawa ama hiyo ugonjwa inakuja kwa staili gani. Kutoka Bungo ikifika hapa hakuna ugonjwa, watu watapona tu, watakuwa wanakaa hapa kwa kutuma kwao. Asante sana Bwana Gina na Ghost.
2: Okay, asante sana kwa maoni yako. Anderson kutoka Mbale, habari gani?
5: Habari ya Gina na Ghost.
2: Ungependa kusema nini?
5: Nachangia habari ya hiyo shule kuchomeka.
2: Mm.
5: Mimi kwangu nalaumu wazazi kabisa. Wazazi tunaita watoto majina, dadi, mami. So mtoto akiwa nyumbani anadekezwa, alafu hatujali vikundi gani watoto wanatembelea. Mtoto anatembelea kwa vikundi vyote tu. So naangalia wale ni wasichana, wameshikana, wamechoma mpaka shule. Habari ya alafu habari nyingine amjaongelea ni yeye mambo ya dadi.
2: Okay, Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
6: Gidi.
2: Nataka
6: kusambia mkasa wa watoto wakati wao walichomeka.
2: Mm.
6: Kama wazazi tuchukue jukumu ya kukaa na watoto wetu.
2: Mm-hmm.
6: Tujaribu kushauri watoto wetu, hata mtoto akiwa shule akiona kuna grupu inapanga kufanya maafa kama hiyo Gidi. Mm. Wanapiga ripoti haraka, ama kama ameogopa anaambia mzazi wake. Na wazazi tukue friends wa walimu. Mm. Mara mingi tunafeli wazazi, unapata hata mtoto anakuambia kitu na mzazi unatamka mbele ya mtoto hadi huyo mwalimu ni mjinga sana, nitakuja shuleni kuona naye. Unapata kwamba huyo mtoto anakosa midhamu hata shuleni. Mm. Central wa Karen Gidi, mbarikiwa sana.
2: Asante sana kwa sauti yako. John Chisego kutoka Limuru.
7: Ndoto ya matakali nimeingia Bwana Coast.
2: Mm.
7: Kidi, mimi nataka kuongelelea mambo mawili.
2: Mm-hmm.
7: Jambo la kwanza, wacha niongee mambo ya quarantine yenyewe. Tunasikia fununu ati wanataka wachengee wa Amerika hapa Kenya.
2: Mm-hmm.
7: Hiyo kitu kama ni rais ni mpango ya pesa akonayo, wacha wachengee mahali penye corona iko huko. Msali hiyo msate ienda kwa hiyo njia huko ya Kongo ama huko Uganda. Lakini hapo kujenga quarantine hapa Kenya ni ile kitu yenye wanatuletea kale ka virusi hapa Kenya, na ni miaka mingi tunasikianga dulu hapa kuna corona, hiyo ugonjwa imeiko huko Kongo, imefika huko Uganda, lakini hatuchai kuzwa na hiyo ugonjwa. Tafadhali mwa rais, kama anataka kuungana na Amerika kusaidiana mambo ya quarantine, awachengee huko Kongo. Jambo la mwisho.
2: Mm-hmm.
7: Ni hii mambo ya hao watoto wenye tulipata mkasa hapa Naivasha.
2: Mm-hmm.
7: Tutamalisha tu siku mbili ama tatu, upate wanasiasa wamechukua hiyo, sasa ndio advantage ya kupiga siasa hapa na pale. Sisi wale wasasi wenye wamepoteza watoto, walimu wenye wamepatana na hiyo madhara, wale hiyo kitu inawauma.
2: Okay, kwa hivyo ungependa wanasiasa waizungumzie ama unamaanisha nini? Vincent Mada kwangu kutoka Kapenguria, habari gani?
8: Salama sana Gidi na Ghost.
2: Wasemaje?
8: Nataka tuniseme tusikue taifa letu kwanza kufanyiwa mzaa ya kulete Ebola katika taifa letu. Mbona tunauziwa Ebola kwa 1.7 bilioni Gidi? Na ni kitu ambaye inamaliza watu wote, hata Amerika yenyewe imeshinda kufumbua dawa, alafu wanasema Kenya ndio inakuwa kwa Afrika nje inajaribu vitu mingi. Tunaomba wa Kenya tusimame wote, hata kama itakuwa ni maandamano, tuende kwa haki, kwa sababu kama ni ugonjwa yenye imeshinda nyingine sote, mbona inakuwa sisi ndio tunafanyia mzaa hivyo? Tunaomba rais isikuwe ama Duale mwenye alikuwa akiongea juzi kwa vyombo vya habari kwamba eti ati ni jeshi ndio itakona usika. Hiyo vitu kama hatuhitaji, hatunatutaki. So wakanye wote polepo zibo, tukongoze na opposition, wamba tushikane wote, tukatai.
2: Okay, Will Buffles kutoka Matungu, habari gani?
9: Mzuri sana kitu yote.
2: Ungependa kusema nini?
9: Nataka kuongelea kwa mambo ya mkasa wa moto ya TV.
2: Mkasa wa moto,
9: Nilikuwa naomba tu tafadhali wazazi karibu kuongea na watoto wao wasi, watoto wanga kubwa sana Kenya siku nyingine kwani. Sasa hivi ni yangu tu.
2: Wazazi waongee na watoto wao. Sungu kutoka Kawangware.
10: Ni aje Gidi na Ghost asubuhi.
2: Ungependa kusema nini?
10: Bwana Gidi, unajua mimi kidogo si taalamu walimu sana. Mimi nitaongea hivi niseme wazazi, siku hizi wazazi tumeacha watoto bila nidhamu. Wazazi maongezi yetu yamekuwa tofauti kwa sababu unapata mzazi anagombana kwa ploti, anaambia mwingine nitakuchoma, nitakudunga kisu. Bwana Gidi, vitu kama hizo watoto wakisikia wanaadapti na wanajaribu huko nje. Kwa hivyo inafaa at least wazazi tuwe watu wa kuelimisha watoto wetu.
2: Okay, wazazi wana jukumu la kuweza kuweka nidhamu kwa watoto wao. Hivyo ndio huyo shabiki anajaribu kusema pale. Levi natembea kutoka Gatarongai.
11: Good morning.
2: Ungependa kusema nini?
11: Ngine nilikuwa nataka kuongelea mambo ya hapa tu kidogo. Na juzi nilikuwa nimeona hii mazii ilikuwa huko Bungoma hapo kwa koma governor ya Bungoma kwa Angamati. Viongozi wasiwe kuprai kwa watu. Ni viongozi wakuje waambie watu manifesto na kitu watafanyia wananchi, na wananchi waamue watafanya nini.
2: Okay, Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
12: Bwana Gidi na Ghost, happy Madaraka Day.
2: Happy Madaraka Day.
12: Jambo la kwanza Bwana Gidi. Mambo na shule na wanafunzi ni kati ya walimu, wazazi wakishirikiana pamoja na na wanafunzi wenyewe. Kuna kitu kimoja niliona Murkomen alisema kwamba hii kitu wakati ilifika mali ilifika Bwana Gidi. Ukweli ni kwamba wao walimu walipewa fununu. Shida ni kwamba they neglect, waliona ni kama hii kitu haiwezi kufanyika. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia kwamba wale wanafunzi wamefanya kitendo kibaya. Na unaweza amini mtoto wako anaweza kaje kwa nyumba yako na amechoma wenzake. Hata wewe anaweza kukuchoma Bwana Gidi. Sisi wakati tulikuwa tukiwa wadogo tulifunzwa hata kupika tukiwa wanaume, kufua nguo. Watoto wa siku hizi msichana hajui kupika na hako na 30-20 years surely Bwana Gidi. Maadili yamekosa katika jamii. Na hiyo ni baya sana. Jambo la pili, watu waso na mwacha kulalamika. Penalty mbili PSCP ilinyimwa. Saka alishika pamoja na Odegaard. Wacha kulia. Mbazi akishindwa kuzaa usingizia ni jua iko waka. Siku njema.
2: Edward kutoka Karioko, habari gani?
13: Habari zenu jamani.
2: Salama sana.
13: Gidi, naomba niongee mambo mawili. Na ninaomba Wakenya wasikilize kwa makini. Ebola isiwe sasa ni kila jambo tunataka kuongea. Imagine leo tunaongea na wewe, Ebola iko Brazil. Imeonekana waganda wawili wametua Brazil, Ebola tayari ipo. Sasa ni Amerika imepeleka Ebola kule. Kwa hiyo ni tutulie, kwa sababu hivi vitu ni Mungu atutete sisi kama Wakenya. Hiyo namba moja. Namba mbili, naongelea swala la shule. Si kama wazazi ndio tatizo la matatizo ya watoto wetu. Imagine wewe kama mzazi umempeleka mtoto shule, unaweza ukafika hata kwa mwalimu unamjibu mwalimu vibaya mbele ya mtoto. Huyo mtoto umemjengea nini? Inatakiwa sisi kama wazazi kwanza tuwaheshimu walimu wao wanatusomeshea watoto, kwa sababu tusipofanya hivi watoto tunalea kizazi kibaya. Kesho na kesho kutwa tutakuwa na kizazi kibaya katika nchi hii. Watoto wetu hawa si wale sisi tulikuwa. Hao wamezaliwa katika enzi zingine ambazo wanataka kujitawala. Ninaomba watoto wawafundishe watoto wao baraka. Waache watoto wasibebe laana. Nina historia ndefu naweza kutoa, lakini naomba tu mtu mwingine naye ingie achangie. Asante Gidi na Ghost.
2: Asante sana Riobo kwa maoni yako. George Ngugi kutoka Kariobangi South, habari gani?
14: Habari ya Gidi.
2: Salama sana.
14: Mimi nataka kuzungumzia hii mambo ya Ebola. Hebu imagine Amerika wanashindwa na kuhando watu wao. Na huko wako na facilities zote, wako na madaktari wale qualified. Na sisi Kenya tunajifanya tunaweza handle hiyo mambo. Mimi naona hii mambo hata haifai kuwepo huko Kenya. Na kama inataka kuwekwa, iwekwe huko Sugoi.
2: Okay, Paul Bera kutoka Kirudhurai, habari gani?
15: Bwana Gidi na Ghost.
2: Bonga kwa sauti tukupate vizuri.
15: nilikuwa nasema Ghost Gidi. Sisi unajua kitu ya kwanza, watoto saa hizi wamekuwa lesi kabisa. Yaani mtoto anaweza kukuonyesha kwamba ako mzuri nyumbani, lakini akifika mahali kwa wenzao anapomfutiwa na wenzao wanafanya kitu kibaya, mpaka wewe mwenyewe mzazi hauwezi amini kama ilikuwa ni mtoto wako ndio amefanya hiyo kitu kwa, unaona? Kitu ya kwanza inafaa watoto tuwafuatilie mpaka shuleni, tuangalie kizi watoto wanaendelea. Unajua ukipea unaenda unapewa na unapewa walimu, unapewa walimu oda, unawaambia mtoto akileta ujinga piga yeye chapa yeye tarasha viboko juu. Sasa kama watoto wanaweza kuja wanaweza cost wenzao wao wakufe. Na ndio inafaa yeye ndio akuwe kielelezo mzuri kwa shule, unaona? Hiyo sio jambo mzuri bwana Gidi.
2: Okay. Asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
16: Umesikia hii?
17: Hakuwa anaperform poa hata kitumia migoga, kuna kitu anafanya.
16: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
17: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
16: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
17: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
16: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
17: Saini nipata mwingine hata tuko na mtoisa uwaja kunitafuta.
16: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
18: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bakteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
19: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini, kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly. Inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.

0: ya wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Basi tunasonga mbele hapa Radio Jambo msikilizaji. Kwa sasa ningependa kuzungumzia asset financing ya benki ya NCBA. Ukitaka asset financing, tafadhali tembelea NCBA. NCBA inakupatia mkopo wa kununua gari, hata kama vifaa vya ukulima, hata kama ni vifaa vya hospitali ama hata truck na mengine pale. Utaweza kupata pale kutoka benki ya NCBA. Na hii mkopo inakuwa approved in 15 seconds. Hakuna kungojea ngojea. NCBA ndio benki ya kwanza kukupatia conditional loan approval in just 15 seconds. Apply kwa mkopo hivi leo unaweze kuenjoy 15 seconds conditional loan approval kwa kutembelea website ya ke.ncbagroup.com/asset-finance-application. Kumbuka terms and conditions apply. NCBA for fast, transparent na customer focused asset financing solution. Kwa hivyo within 15 seconds ukiapply pale online, ukiklik to submit, watakuwa tayari umeweza kuapprove ile mkopo ambao umeitisha pale ya asset financing. Kwa hivyo tafadhali wasiliana na NCBA Bank hivi leo.
2: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Huku Kenya ikiadhimisha miaka 63 tangu kujitawala, raia wamehimizwa kukumbatia umoja, uzalendo na ushiriki hai katika ujenzi wa taifa. Serikali inasema miradi ya maendeleo inayoendelea katika eneo la Kaskazini Mashariki ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha hakuna eneo linaloachwa nyuma. Viongozi wamesisitiza kuishi kwa amani, kufanya kazi kwa bidii na uwajibikaji pamoja, huku wakitoa wito mstakabali unaoendeshwa na uvumbuzi, uwezeshaji wa kiuchumi na fursa sawa kwa Wakenya wote.
4: Hii siku inasherekewa kwa mara ya kwanza katika eneo gatuzi la Wajia, na tumeona maendeleo makubwa sana kwa sababu ya hilo. Yale ambayo yalikuwa ni maazimio na ndoto za mababu zetu ya kuunganisha nchi na kuhakikisha kwamba kuna maendeleo kutokote bila ya kuacha watu wowote.
3: Kila kitu kiko tayari, huku Kenya ikitarajiwa kuadhimisha siku ya 63 ya madaraka, siku ambayo nchi inaadhimisha kupatikana kwa kujitawala. Sherehe za kitaifa zitaongozwa na Rais William Ruto katika uwanja wa Wajia chini ya kauli mbiu elimu, ujuzi na mstakabali. Wa Kenya wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya tukio hilo. Huyapa msemaji wa serikali Isaac Mwaura.
4: Kenyans are encouraged to participate in this historic occasion, affirming education's pivotal role in shaping a united, innovating and future-ready nation, even as we echo the goals of our independent heroes, mirroring our 63 years socio-economic journey.
3: Kikundi cha Linda Mwananchi kinasema kitashirikiana na vyama vya kisiasa vyenye nia moja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza katika eneo la Ukambani, Senator Nairobi Edwin Sifuna na kiongozi wa kundi hilo amesema kundi hilo litafanya kazi tu na vyama vinavyoshiriki maadili sawa. Pia amemshutumu Rais William Ruto kwa kusababisha mateso makubwa miongoni mwa Wakenya.
5: Hatuna sera zozote ambazo zinafanana na kasongo. Sisi hatuwezi piga tia gazi ndani ya kanisa. Sisi hatuwezi ua vijana wetu. Sisi hatuwezi kuabdu vijana wetu. Sisi hatuwezi kuwaletea Ebola.
3: Na kampuni ya Davis and Shutliff yenye makao yake makuu Afrika Mashariki imetangaza mipango kupanua wigo wake hadi Afrika Magharibi na Kaskazini inapoadhimisha miaka 80 ya shughuli zake. Kampuni hiyo kwa sasa inafanya kazi katika nchi 11 ikiwa na ofisi zaidi ya 100 na matawi 90 ikihudumia sekta ikiwemo familia, viwanda, kilimo na taasisi. Alec Davis kutoka shirika hilo amesifu hatua hiyo muhimu, akibainisha kuwa awamu inayofuata ya kampuni hiyo itazingatia upanuzi wa kikanda, uvumbuzi wa kidijitali na suluhisho zinazozingatia mabadiliko ya hali ya hewa kote Afrika. Michezoni ni kwamba Scotland imempa kijana wa Manchester United Tyler Fletcher nafasi ya kushangaza katika kikosi chao cha kombe la dunia baada ya mchezaji huyo miaka 18 kuonekana mara mbili tu katika klabu hiyo. Hapo awali Fletcher alitarajia kusafiri hadi kwenye mashindano hayo kama shabiki pamoja na baba yake Darren Fletcher na kaka yake Pacha Jack, lakini alimvutia meneja wa Scotland Steve Clark na wafanyikazi wake wa ukufunzi wakati wa kambi mazoezi hivi karibuni. Kiungo huyo ambaye alitajwa kuwa mchezaji bora mwaka wa Manchester United chini ya miaka 21 alitumia fursa hiyo katika mechi ya kirafiki kabla ya mashindano baada ya jeraha la Billy Gilmer. Kupanda kwa kasi kwa Fletcher kunaiga wito maarufu wa Norman Whiteside wa kombe la dunia mwaka 1982 na kuangazia ukomavu wake, taaluma na maendeleo yake imara Old Trafford. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Ishaanza.
6: Bwana Kiti,
7: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
8: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
9: Ndarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli unaendelea kusikiza Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Juni tarehe 1 mwaka wa 2026. Siku ya Madaraka Day. Madaraka Day leo inasherekewa maeneo ya Wajia County. Na naambiwa kwamba tayari shughuli imeanza pale. Na in fact wanasema kwamba hii shughuli ya leo itakuwa inaanza mapema, sio kama kawaida. Rais huwa anaingia pale stadium mwendo wa saa 4 katika hizo sherehe, lakini yes, leo wanasema wanaanza mapema kwa sababu wanataka by midday wamemaliza sherehe. Kwa hivyo rais atakuwa anafika saa 2. Actually sasa hivi tunapozungumza, rais anafaa kuwa anaingia katika uwanja wa Wajia pale. Kwa hivyo ni shughuli ambayo pia tutakuwa tunafuatilia tuweze kueleza sherehe vile inaendelea kutoka maeneo ya Wajia County. Na kiko pande hizo na ungependa kutueleza hali ilivyo, waweza kutuma ujumbe. Bwana Mlio, kuna jambo la kusema?
10: Ushawafika Wajia? Mimi nishafika Wajia. Nafikiri kwa sababu ya joto. Pale huwa na joto ikifika saa 6 Gidi. Joto
1: inakuwa nyingi.
10: Unapata kwamba watu wanaenda kwanza kupumzika, na pia nimefurahi nimeangalia uwanja wa Wajia. Nimekuwa pale, nilipokuwa pale ilikuwa ni changarae. Sasa hizo wameweka nafikiri artificial turf pale.
1: Yes, uwanja, kwa sababu nyasi hizi
10: mea pale. Nyasi itakuwa ni shida pale kukubalika. Kwa hivyo nafurahi hao maendeleo, na pia hizi sherehe kuweza kuwekwa katika county tofauti ilikuwa ni jambo nzuri sana, kwa sababu unapata kwamba county inafaidi. Sherehe kama hiyo ikifanyika, utapata kwamba ule uwanja ambao unatumika pale utabakia pale ili kufaidi wakazi wa pale.
1: Unajua umenisaidia sana. Sikuwa najua ni kwa nini umeamua kuanza mapema, lakini umeeleza ni kwa sababu ya joto.
10: Joto
1: huenda ikawa juu hata zaidi baadaye pale. Kwa hivyo ndio bana wanasema by saa 2 shughuli imeanza, na by saa 6 watakuwa wamemaliza shughuli pale maeneo ya Ajia. Kwa hivyo ikiwa pande hizo waweza kututumia ujumbe, waweza kutueleza hali ilivyo ili tuweze kupasha mashabiki. Na pia baada ya muda siku mrefu niko na Zari kutoka NCBA. Kumbuka nimekueleza kuhusu hizi digital products za NCBA kama 15 seconds conditional loan approval, ambapo unafanya application pale na ukisubmit hivi wameapprove ile mkopo wako. Lakini kumbuka pia kuna NCBA Now app. Hii ni app ambayo inakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha kupitia simu yako pale. Ningependa pia uweze kuidownload, itakusaidia kwa mambo ya payment pale, kama ni transaction kupitia lipa na mpesa, pesa link na kutuma pesa directly kupitia mobile bank app na anytime anywhere. Pia uweza kufanya pale kupitia app ya NCBA Now. NCBA Now app pia inakuwezesha kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings. Kwa hivyo download pale NCBA Now kutoka Google Play Store ama App Store uweze kufurahia pale. Na kila ambacho nataka unifanyie, nataka unitumie ujumbe hapo Radio Jambo unieleze wewe ku moving forward, what does moving forward mean to you, na ni vipi wewe pia unajiendelesha mbele kama vile NCBA pia inajiendelesha mbele kidijitali pale. Wewe kibinafsi moving forward inamaanisha nini kwako? Hebu nieleze pale, ukinifresha basi na kuwekea shilingi 3,000 kwa account yako ya NCBA.
0: Masturi moto moto.
11: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kusina ni. Na kicheko.
11: Wewe ukikanyage.
12: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
13: My darling.
10: Yes, tangu mwaka wa 2017, Safaricom chapa dimba imezidi kukuza vipawa na pia kuonyesha vile talanta ziko hapa nchini katika mambo ya kabumbu. Na sasa hivi tuko season 5, na hii tournament inapatia wachezaji kati ya miaka 15 hadi 18 nafasi ya kuweza kushiriki na pia wakuwe scouted na wale FKF talent scouts kwa timu ya Kenya ya vijana wasiozidi 17 na miaka 20, yani under 17 pamoja na under 20 national teams. Na kuna zawadi ambazo zinagharimu 24 million ambazo zinashindaniwa pale. Timu ambayo itashinda ya vijana pamoja na kina dada, kila mmoja atapewa shilingi milioni moja. Alafu pia kuna wale ambao watakuwa wamechaguliwa watapata TVET scholarship. Kwa hivyo kuna manufaa ya pesa na pia mambo ya masomo kwa wale ambao watachaguliwa. Alafu kuna ile all-star team ambayo itakuwa iki represent Kenya katika michuano ya Gothia Cup kule Sweden. Hii tournament ya Chapa Dimba itakuwa ikianza tarehe 27 Juni kote nchini Kenya, na registration ni bure, haulipi chochote. Alafu pia registration itakuwa inafungwa tarehe 11 mwezi wa Juni. Kwa hivyo kuna siku kama 10 zimesalia, leo ikiwa ni tarehe 1 Juni. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Nakuru, uko Mombasa, uko Nyandarua, Tana River, alafu pia labda uko Narok, Nyeri, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado, Bomet, register timu yako for free. Hii leo ingia chapadimba.safaricom.co.ke. tafadhali tusifanye hawa vijana wakose nafasi hii. Registration kumbuka ni bure, unaingia chapadimba.safaricom.co.ke ili uweze kushiriki katika hii michuano. Ndio sababu tunasema Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe, wakilisha mtaa yako.

0: kuwa ni ma football stars kwa tangu mwaka wa 2017. Sasa hivi season 5 imerejea pale ambayo inapatia fursa vijana pamoja na kina dada ambao wako kati ya miaka 15 hadi 18 nafasi ya kuonyesha ujuzi wao na waweze kucompete nationally. Na pia kuna FKF scouts ambao wana recruit for Kenya's under 17 pamoja na under 20 teams za taifa, na kuna shilingi 24 yani 24 million in prizes. Winning team katika both categories watakuwa kipata shilingi milioni moja, alafu pia kuna wale watakuwa selected watakuwa kipewa scholarship za TVET, yani TVET scholarship kwa selected participant. Kwa hivyo ni vijana watafaidi hata zaidi. Alafu pia wachezaji ambao watakuwa kichaguliwa watakuwa wakilisha Kenya katika 2027 Gothia Cup kule maeneo ya Sweden. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Narok, Nyeri, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado, Bomet na pia labda uko Mombasa, Nakuru, Nyandarua, Tana River, register timu yako katika Chapa Dimba ama chapadimba.safaricom.co.ke. Tafadhali wenye timu msiwache vijana wasiregister, kwa sababu siku ya mwisho ya kuregister ni tarehe 11 June. Sasa leo tarehe 1, imebakia siku 10 peke yake. Kwa hivyo ingia chapadimba.safaricom.co.ke uweze kuregister timu yako. Kumbuka is free of charge. Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe wakilisha mtaa wako. Gidi kule Meru kuna jamaa, sijui kwa nini siku hizi watu wanafanya hivyo. Jamaa aliingia kwa shamba la watu akaiba avocado. Sasa kuiba zile avocado akitokelezea vile alikuwa na karibu gunia nusu. Jamaa akamshika. Sasa baada ya kumchapa, unajua alimwambia nini? Kaa chini, maliza hizi avocado. Na unajua zilikuwa avocado mbichi. Sasa jamaa yuala amefosiwa, lazima ale. Wanasema hawataki kuchukua adhabu, wamfundishe adabu. Jamaa alikula avocado karibu ya 20 vile, alikuwa anaanza kuumwa sasa na tumbo. Akaambia jamaa, mzee mimi siwe. Akauliza utaiba tena? Akasema sitarudia. Kwa hivyo jamaa alikula avocado 20, na unajua ni mbichi. Kwa hivyo tumbo limefura, lakini sasa jamaa anamwambia, si ulikuwa unaiba ya nini? Kwa hivyo iwe ni funzo ya watu ambao wanajaribu kuiba katika shamba za watu. Jamaa aliambiwa ile avocado mpaka 20, tumbo likaanza kufura pale. Kwa hivyo ni adhabu ambayo alipewa maeneo ya Meru.
1: Story za ghost. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Alikuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
3: Wa?
2: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, akanyonga naye mgongo, ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
3: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mtikibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
6: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy ama hata forehead kukauka. Lakini kuna solution rahisi sana. Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari, ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ika 24, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Tulimpoteza mtangazaji wetu mashuhuri Diblo Mwana wa Kaberia wiki iliyopita, na sasa hivi tunafanya mpangilio wa kuweza kumpatia send off ambayo ina maana sana. Na kwa sasa hii M-Pesa pay bill ambayo tunachanga ni M-Pesa bill si ya Radio Jambo, ni ya familia pamoja na kamati ambayo inashughulika na yale mazishi. Kwa hivyo kama unataka kumsaidia bwana Diblo Kaberia tuweze kumpatia heshima yake, kutuma pesa kwa M-Pesa pay bill number 456-4517. Tarudia tena, 456-4517. Iyo ni M-Pesa pay bill number. Alafu account number unaeka jina lako pale. Kwa hivyo M-Pesa pay bill number ni 456-4517. Account number unaeka jina lako. Alafu kesho pia, ikiwa ni siku ya Tuesday, kutakuwa na fundraiser pale All Saints Cathedral kutoka mwendo wa saa 11. Diblo Kaberia, asante kwa kuipa sporti sauti tuweze kumsherekea pale kama one of our biggest sport presenter, aswa mambo ya kabumbu. Namjua sana, ama atakuwa akijulikana sana kwa ile mambo yake ya taarifa. Kwa hivyo Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.
2: Yes, na pia ni muhimu weze ku eleza mashabiki kwamba atakuwa anazikwa siku ya Jumamosi
1: tarehe 6 kule maeneo ya Maua.
2: Maeneo ya Maua.
1: Yes.
2: Asante sana. Jumuisha kwa hii habari zako.
1: Okay.
2: Asante sana. Basi na pia tukisonga mbele, msikizaji, naendelea kueleza kuhusu mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali asubuhi ya leo, kama school fees, kama motorbike, kama shopping voucher, kama poultry, kama stock, kama smartphone, pamoja pia na bed and mattress waweza kujishindia asubuhi ya leo mahali popote ulipo pale. Kwa hivyo kiwa ungependa kushiriki, hebu dial star 216 hash. Narudia tena, unabonyeza star 216 hash, kisha chagua moja hapo hizo bidhaa uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo.

Yes, hiyo ni goma ya Ben Sol na inatufikisha saa mbili na dakika 28. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Yes, bwana Mlia amenieleza kwamba the reason why sherehe za Madaraka Day kule Wajia inaanza mapema hivi leo ni kwa sababu ya hali ya joto pale. Unasema kwamba siku pande hizo huwa kuna joto sana. Unapata hata ile parade lazima inafanywa sasa hivi mapema, sio kama kawaida ambapo tumezoea kwamba rais anafika saa 4 alafu shughuli inaanza pale. Leo shughuli inaanza sasa hivi, hata rais tayari ameingia uwanjani ili kuweza kukagua ile gwaride, alafu baadaye watakuwa naanza shughuli ya burudani pamoja pia na shughuli ya hotuba pale. Kwa hivyo tunatarajia kwamba by saa 6 shughuli itakuwa imekamilika. Kumbuka Madaraka Day inasherekewa maeneo ya Wajia kwa siku ya leo. Haya, na tukisonga bila parido jambo, nina ujumbe hapa kutoka Serial Millers Association. Na leo ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu aflatoxin. Hii aflatoxin huwa inazungumziwa sana. Na aflatoxin unajua ni nini? Hii ni harmful toxin ama niseme sumu ambayo inapatikana kwa mahindi ama ile unga ambayo haijatayarishwa vizuri ama mishandled ukipenda kwa kimombo pale, poorly handled maize and flour pale. Na ni dangerous, yani ni hatari kwako ama ni hatari kwa afya yako pale. Ukipata unga ama mahindi ambayo iko na aflatoxin huenda ikakuletea madhara pale. Na ndio maana tunakushauri kwamba uwe unanunua tu unga ama ile mahindi kutoka kwa trusted companies ama kampuni ambazo zinakuwa trusted pale ama zinaaminika pale, msikizaji. Yani take a moment uweze kucheck na uweze kuchagua safer flour kutoka trusted millers. Unajua siku hizo unapata mtu yote anaamua kwamba yeye pia anasiaga mahindi alafu anaweka kwa pakiti alafu anakuuzia, anasema kwamba hii ni mahindi ambayo imetayarishwa kulingana na utaratibu, ilhali labda ni mtu ambaye amejitengenezea tu, na unapata kwamba labda hizi unga ziko na hizi aflatoxin. Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kuangalia, je, hii kampuni ambayo inaniuzia unga ni kutoka, ni kampuni ambayo imeidhinishwa na sasa hivi kampuni nyingi ambazo ziko katika Serial Millers Association zinajulikana pale. Kwa hivyo ni jukumu lako ya kuweza kufanya uchunguzi guzi pale kabla kununua mahindi yote ama unga yote ambayo inauzwa pale, msikizaji. Look, check, choose smart and choose safe. Yani chagua safe, chagua smart. Ni ujumbe kutoka Serial Millers Association. Burudani rasmi.

0: Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 31.
1: Kololi,
2: yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Uko tayari kumtoa kutu?
2: Nitamtoa.
1: Babe ama babe?
2: Nakuuliza umeketi au umesimama?
4: Mimi nimeketi.
2: Ai, sisimame basi.
1: Tutakuconnect.
2: Ushike tena.
1: Hey.
4: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
1: Kwe penzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
2: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
4: Jamani taniua wewe.
1: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Your hustle is on high voltage. Places to go. Deadlines to meet. Phones to be answered. Lakini wewe ni mmoja tu. Tuanze wiki na Charged, the new energy drink that keeps you going when your day is in full throttle. Available in electric pineapple and lemon burst flavors. Grab a Charged now for only 50 shillings. Charged, you charge in a test fitty. A product of the Coca-Cola Company.
6: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
7: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Va apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
1: Kundani rasmi la Kenya asubuhi. Gigi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.
8: Yes, ni kweli kabisa, ni Radio Jambo kama kawaida. Wakati kama uone wakati wa patanisho, kwa hivyo utakuwa na patanisho atengai itakuwa ni marudio, kwa hivyo tutaweza kuifuatilia. Hii ni patanisho ambayo ilikuwa mwaka wa 2024 mnamo tarehe 24 September pale. Kwa hivyo hiyo tutakuwa tunarudia pale kabla tuendelee na shughuli zingine. Na pia ningependa kueleza shabiki kwamba hapa nchini Kenya kuna fortifying flour. Huwa ni jambo la lazima, na hii nikimaanisha fortifying ninamaanisha kwamba kuongeza zile ingredients ambazo zinahitajika pale ili kuweza kuwa na unga wa afya pale. Na hii huwa si ati ni choice, huwa ni sheria za taifa kwamba ile mila yote ama mtu yote ambaye anasiaga unga wa kuuzia wananchi pale anakuwa required kuweza kuproduce fortified safer flour. Na fortified maize flour ina contain zile nutrients ambazo ni muhimu kwako, kama iron, kama zinc, kama folic acid na vitamin A ambayo ina support growth na immunity na pia everyday nutrition pale. Kwa hivyo unga yote ambayo unafaa kuuziwa pale huwa kulingana na sheria lazima iwe fortified, yani imeongezwa zile ingredients ambazo ni muhimu kwa afya yako pale msikizaji. Na fortified flour ina gharimu almost the same na any other flour pale. So next time ambapo unatayarisha ugali, chapati, mandazi ama porridge ama uji ukipenda, kumbuka every meal is a chance to nourish your family and support your children's dreams. Kwa hivyo hakikisha kwamba umeangalia, umechunguza kabla ya kuchagua unga ambao unauza pale, ndio ambayo inauzwa pale. Ndio maana tunasema chagua safe, chagua smart. Ni ujumbe kutoka Cereal Millers Association. Kwa hivyo ningependa kupeana, niko na hampa kutoka Cereal Millers Association, nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, unieleze vile wewe unalinda ama unakinga watoto wako kutokana na jambo lolote pale. Kama vile Cereal Millers pia wanakupatia habari kwamba ni muhimu uweze kuchagua salama wakati unachagua unga ambao unatumia pale. Hakikisha kwamba ni salama, hakikisha kwamba ni fortified, na hakikisha kwamba yule ambaye anayeuza pale ni mwanachama wa Cereal Millers Association, kwa sababu wanazingatia usalama wako wewe kama mwananchi ama mnunuzi wa hizi unga pale. Ndio maana tunasema chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo patanisho.
4: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Na M Kopa, simu smart, pesa smart.
9: Kweli kabisa, M-Kopa simu smart, pesa smart. Ni kwamba ukiwa na simu ya M-Kopa na pia umeilipia bila kufaili pale, yani diligently, unapata kwamba si simu peke yake ambayo uko nayo. Hii simu inakuwezesha kupata mkopo wa pesa ambazo unaweza tumia labda kuboost biashara yako, kuboost stock na pia kufanya mambo mengi pale. Na hiyo si peke yake kwa sababu pia kuna hospital cash insurance ambayo utapawa, ambapo unakulipia shilingi 1000 per night for up to 30 nights wakati labda umekuwa mgonjwa na ukakuwa admitted pale. Kwa hivyo kuna benefit mbili ambazo unapata pale, inaweza kupatia pesa za mkopo na pia inakupatia hospital cash insurance ambayo unalipiwa shilingi 1000 per night for up to 30 nights wakati umekuwa mgonjwa na ukakuwa admitted. Kwa hivyo kupata hii simu is very easy. Tuma ID namba yako kwa 40490. Tuma ID namba kwa 40490 ili uweze kuanza safari yako na simu ya M-Kopa. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.
8: Haya basi, tunaanza rasmi patanisho, na yule ambaye ningependa tumpatanishe anasema jambo patanisho. Mimi ni Collins Ocheng, ana miaka 28 kutoka Kisumu City. Nataka kupatanishwa na bibi yangu anaitwa Vivian Obwang ambaye ana miaka 25. Tumekuwa kwa ndoa for 2 years ila hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilikosana na bibi yangu mwezi wa Agosti 2024 juu alinipata na makosa ingine kwa plot, na majirani wa mama ndio walimpea hiyo fitina. Hapo sasa ndio shida ilianza. Sasa jamaa hajasema hii ni makosa gani.
9: Lazima ni mwanadada tu.
8: Na si angesema tu alipatikana na mwanadada. Yeye anasema makosa fulani, eh. Haya, wacha tumpigie ili tusikie yuasemaje. Haya, kwa hivyo naomba bwana Uchieng.
10: Thank you.
8: Shika simu yetu ili tusikie kesi yako na tuone vile tunakusaidia.
11: Hello.
8: Hello, bwana Uchieng, habari gani?
11: Nzuri sana.
8: Kuna vile unaweza ongea kwa sauti kwa sababu hii ni Radio Jambo, eh?
11: Yes.
8: Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na mke wako Vivian?
11: Mke wangu tulikuwa na yeye miaka 2.
8: Mhm.
11: Na shida ilitokea kwa ploti tu. Wakati alisikia maneno mengine, mara niko na mwanamke mahali, mara niko na nani. Sasa wakati alisikia hivyo, hivi anakaenda akakasirika. Akawacha kuniongelesha. Kwa saa hii mimi niko Nairobi kazi. Na huwa nilikuwa na msupport sana. Na yeye pia ako Kisumu, ako shughuli ya shule kidogo.
8: Kwani amko mnaishi pamoja?
11: Tulikuwa tunaishi pamoja wakati wakati shule ilipatikana akaenda. Yes.
8: Shule unamaanisha college?
11: College, yeah. Sasa mimi niko Nairobi nafanya kazi, yeye ako huko. Nyumba nilimtafutia, nilikuwa namlipia. Sasa mahali sasa shida ilitokea, akakasirika. Kulingana na maneno alisikia.
8: Alisikia kwa ploti gani?
11: Kwa ploti tu huku Nairobi.
8: Hii ploti ya Nairobi?
11: Yes.
8: Wakati alikuwa Nairobi ama akiwa Kisumu?
11: Akiwa Kisumu.
8: Okay, kwa hivyo kuna mtu alikuwa anaongea naye kwa hiyo ploti?
11: Kuna mtu alikuwa anaongea naye.
8: Na wewe bwana Uchieng, nataka ukuwe mwazi. Ulikuwa na mwanadada mwingine?
11: Sina. Mpaka saisi.
8: Ocheng, usinidanganye. Kwa sababu nikipigia Vivian alafu maoni ikuwe tofauti, nitakuacha peke yako kwa sababu mimi nataka kutetea.
11: Wacha nikuambie.
8: Niambie tu ukweli. Hata kama alikuja tu hata kama alipita tu hapo nje, eh? Ama alipitia tu akaomba maji akaenda. Niambie ukweli, ndugu yangu.
11: Wacha nikuambie. Hapo kwa ploti, unajua watoto wanaweza ingia kwako wakiwatch movies nini.
8: Watoto ama wasichana?
11: Wacha kwanza watoto. Kuna mtoto mmoja alichukua simu yangu.
8: Ehe.
11: Akaenda nayo kwa nyumba yao.
8: Ehe.
11: Akajipiga picha.
8: Ehe.
11: Na unajua simu yangu ambayo nilikuwa natumia nilimpatia. Na ilikuwa na email yangu.
8: Ehe.
11: So kila kitu nimefanya kwa simu yangu ingine yenye nilinunua inatoka kwa simu yake yenye nilimpatia.
8: Ehe.
11: So aliona hizo pictures zote. Akasema kwamba mara nimeenda kwa hiyo nyumba ya mwanamke nimefanya nini. Sasa sikuelewa hapo.
8: Kwa hivyo hakuna mwanamke mwingine ambaye alikuwa anaingia kwa nyumba yako?
11: Hakuna. Watoto ndio walikuwa wanaingia.
8: Watoto walikuwa wanaingia kwa nyumba yako?
11: Yes.
8: Ku watch movies?
11: Yes.
8: Na kuchukua simu yako kupiga picha?
11: Akachukua simu yangu, akaenda kwao, akapiga nayo picha.
8: Ikatuma email kwa mke wako?
11: Kwa mke wangu.
8: Haya, shikili hapo kidogo nimtafute Vivian,
11: Yes.
8: Haya, wacha nitafute Vivian. Si amejitetea hivyo?
10: Yes.
8: Wacha tusikie Vivian naye anasemaje.
1: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Muziki.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Wakileta pangana.
1: Unatafutua kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Inama wanyama atacho toast. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu we unacheza na kazi inama.
0: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
1: Atacho toast wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
0: Nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.

0: Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, wacha tumtafute. Tumtafute Vivian.
3: Thank you.
2: Ili tusikie naye anasemaje na tuone kama wataweza kupatana na huyu ndugu ambaye ameapa hakuwa na mahusiano mengine. Anasema ni fitina tu ya watu wa ploti.

0: mentare mingia kala.
1: Hello,
0: Vivian.
1: Yes.
0: Habari asubuhi?
1: Salama.
0: Uko mali unazo ongea? Sasa Vivian.
1: Yes.
0: Mimi naitwa Gidi.
1: Unaitwa?
0: Naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
1: Yeah.
0: So unajua Gidi na Ghost asubuhi? Ama patanisho.
1: Yeah.
0: Kuna jamaa ametutumia ujumbe hapa anatuambia kuna vile mlikosana mwezi wa Agosti. Na anasema eti ni kwa sababu ya fitina ya watu wa ploti ambao wamekuwa kukuambia habari kwamba sijini kama ana mahusiano na watu wengine. Kwa hivyo anasema kwamba yeye hana mahusiano yote, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha ikiwa hiyo mambo ilikuudhi. Ni huyu ndugu anaitwa Collins Ochieng. Unamfahamu eh?
1: Namfahamu.
0: Kwa hivyo ni fitina kweli ama yani kuna vile uliconfirm kwamba alikuwa na mahusiano mengine?
1: Niliconfirm.
0: Uliconfirm
1: eh?
0: Ilikuwa ni nani?
1: Ilikuwa tu jirani wake, mama mwingine hapa.
0: Mama jirani?
1: Bibi wa mtu.
0: Ayayayayaya, bibi ya mtu. Na ulithibitisha namna gani?
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndiyo bado nilikuwa natumia by that time.
0: Ile ya Google vile uanga ina
1: Google. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Alikuwa anachukua mpaka video?
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Zinanifikia
1: zote.
0: Wa!
1: Anapiga picha kwa nyumba ya huyo mama, nikimuuliza anakataa. Hatiana uhusiano na yeye.
0: Mpaka picha.
1: Sasa hizo vitu zote zilikuwa zinanifikia, napata. Nikimuuliza alikataa.
0: We. Ochieng. Hii ni overwhelming evidence.
2: Ni mtoto alikuwa anafanya hizo vitu, si mimi.
0: Mtoto anapigaje picha ya mamake kwa kitanda yako, ndugu yangu bana?
2: Mtoto ndiye alishika video na picha akionyeshana kwa hiyo nyumba.
0: Nyumba yako kuna picha? Si Vivian yuko hapa ama unafikiri Vivian yuko hapa kwa line? Vivian,
1: yes.
0: Hizo video na picha zilikuwa kwa nyumba gani?
1: Nyumba ya huyo mama. Alikuwa anaendanga kwa huyo mama, hapo ndio anakula, hapo ndio analala.
0: Anaenda kwa huyo mama huko ndio anakula, huko ndio analala, kwa ploti moja tu.
1: Ake ni ploti moja jirani wake. But mimi nilikuwa huko Kisumu bado na shamba.
0: Sasa Ochieng unasema ati ni mtoto wa huyo mama alikuja akachukua simu yako akaenda kupiga picha huko na video na akakupiga wewe pia ukiwa kwa hiyo nyumba?
2: Nini, kuna siku
0: Ochieng, nilikuambia vizuri sana, kuwa mwazi na mimi nione vile nitaongea na Vivian. Sasa hivi unataka kuanza kujikanganya. Nimekuuliza mtoto alikupiga picha kwa nyumba ya huyu mama.
2: Mimi wacha nikuambie.
0: Niambie.
2: Hapo kwa nyumba sikuwa peke yangu.
0: Tulikuwa
2: na vijana wengine.
0: Ulikuwa unafanya nini kwa nyumba huyo mama?
2: Unajua ni ile tu hali unaweza kutembelea mtu. Na hata haikuwa late. Ilikuwa kitutuka hapo saa 12.
0: Unatembelea mama jirani wakati bwanake hayuko?
2: Bibi, sikuwa nimemtembelea.
0: Mdomo imekwama.
2: Haijakwama.
0: Ochieng. Ochieng hawa, Ochieng. Sukubali tu ulipatikana. Ni tabia ambayo utawacha ili mkaka aone kama atakusamehe ama vile ataamua. Kwa sababu wacha nikuambie mambo ya Google ni mambo straightforward. hauwezi danganya. Hizo picha zote ambazo napiga inakuwa stored eh kwa cloud,
3: yes,
0: sindio?
3: Yes,
0: inakuwa
3: yeah,
0: stored kwa cloud, yeah. Kwa hivyo inaenda kwa ile account,
3: yes,
0: ambao kwa hivyo wewe sema tu makosa ilifanyika, ujirekebishe na uone vile Vivian atakusamee, ndugu yangu.
2: Sasa wiki tunasema tuliongeanga na Vivian nikakubali kwamba ilifanyika, but si kwa peke yangu, tulikuwa na vijana wengine. Sasa wao vijana walitoka mbele yangu, wakaniwacha. Sasa mimi kama mtu wa hapo wakaniwacha peke yangu. Baadaye mimi nikatoka hata hiyo kulala yenye nasema si kulala huko.
0: Haya, ongea na Vivian, muombe msamaha vile ulikuwa unataka, kwa sababu ndio Vivian amekuja online.
2: Vivian, hello,
1: upata ongea.
2: Vivian, mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho ilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako, so mimi naomba msamaha ili tu tuendelee mbele. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Mimi hizo vitu nilishaacha kitambo, lakini hakuna venye tumeweza rudiana.
2: Kwa nini za? Kwa nini za?
1: Move on with your life. Yangu na wewe iliisha hivyo. That is stress, niachi.
2: Okay.
0: Okay, Vivian. Vivian amekata simu, ashakata. Hii ni ngumu. Hii ni ngumu. Hii ni ngumu. Hii ni ngumu. Ochieng. Mimi nilikuambia usiponiambia ukweli nitakuacha pungulu. Mimi siwezi kusaidia sahi, kwa sababu nilikuambia fungua roho yako niambie ukweli wa mambo. Vivian ndio huyo tumempata kwa simu, umesikia vile ameeleza, ako na overwhelming evidence. Na mimi najua mambo ya Google. Naelewa.
3: Yes.
0: Unapiga picha pap
3: iCloud.
0: Inaenda kwa iCloud, inaenda kwa nini? Kwa hiyo account ambayo iko kwa hiyo simu.
3: Yes.
0: Eh? Kama alikuwa anatumia account yako,
3: yes,
0: hapo ndio picha zinaenda.
3: What?
0: Direct. Kama what? Ni video zinaenda direct.
3: Eh?
0: My friend, you messed up. Hii ni miaka ya technology, uwezi ficha technology, ndugu yangu. Alafu badala wewe kujitokeza ufungue tu roho yako useme makosa ilifanyika, aone vile atakusamee, wewe bado unataka kukaa ngumu. Sasa tunaona Vivian amekata simu na amesema move on with your life. Ochieng, ulifanya makosa sana ndugu yangu. Unakubali
2: Yeah.
0: Ulifanya makosa. Ulifanya makosa. Kwanza jirani. Jirani. Bado mnaongea naye?
2: Hapana, nilihama hapo. Si alisema nihame na kimikahama.
0: Ukahama.
2: Yeah.
0: We itabidi sasa nipatie wanajambo nafasi ya kupatia ushauri, kwa sababu sidhani kama ni vyema kumsumbua Vivian tena. Tayari ameshasema move on with your life. Kwa hivyo hata nikimpigia nitakuwa namsumbua tu. Alafu wewe pia haukufungua roho mapema. Na mimi nilishakwambia usipofungua roho mimi itakuwa ni vigumu kubembeleza Vivian tena. You did wrong, you need to repent. Enda kanisani, badilika ndugu yangu. Ikiwa siku moja Vivian atakubali, ni sawa. Kama itashindikana, uichukue ni kama a big lesson kwa maisha yako. Hiyo ni sawa?
2: Yeah.
0: Pole sana, na kutakia kila leri, lakini kwa mengi zaidi, napatia wanajambo nafasi waweze kutoa ushauri, eh?
2: Okay.
0: Haya, asante sana. Ama kuna jambo la mwisho ungependa kusema?
2: ungemjaribu tena kama anaweza
0: kumpigia, tuwezi mpigia tena. Unaona imefika saa tatu na unajua mtu akisha kuambia maneno yake ya mwisho vile ameongea, uwezi msumbua tena na hiyo. Labda wewe ndiyo, labda metiu ni nini ungependa kumuambia tukimalizia?
2: Mimi bado nampenda. Kama naweza fungua roho turudiane ni sawa.
0: Okay. Haya. Asante sana na pole sana. Wacha wana jambo watakutoa ushauri baada ya habari za saa tatu, Haya basi. Hapo jamaa amelana.
3: Do.
0: Mambo ya teknolojia siku hizi bwana Mlei.
3: Yes.
0: Si mchezo. Unajua yeye anafanya tu mambo yake Nairobi, kumbe mwanadada naye anaona kila kitu.
3: We?
0: Unajua siku hizi hata kuna apps ambapo waweza ku clone simu ya mtu.
3: What?
0: Yes. Aujui?
3: Sina copy.
0: Wewe umekaa hapa na bibi yako anaona kila kitu.
3: Serious.
0: Unaingia kwa WhatsApp, wewe una chat pale, yeye pia anaona. Anaona machat pale.
3: What?
0: Na wanadada ndio unajua haya mambo. Ni unajua wewe kama kijana ama mzee, wewe unaona tu
3: simu yangu,
0: ati simu yangu iko na passwords kama tatu. Nimeweka mpaka pattern. Kwanza hiyo pattern ndio rahisi.
3: Wanadada kuchukua pattern ni wanoma.
0: Ati unachora pattern. Ati unaona umejificha sana. Mke wako atakutime tu siku moja. Ile siku umezubazuba ashaona pattern.
3: Yes.
0: Tua. Unashaka. Alijuaje?
3: Unasikia we need to talk.
0: We need to talk. Kwani ameshika mimba? Kumbe alishasoma pattern. Wanaume, hakuna ujanja hapa nje bana. Wacheni ujanja. Wanawake ni wajanja kualiko.
4: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
5: Kweli kabisa, simu ya Mkopa ina manufaa mengi. Nimekujuza kwanza kwamba inakuwezesha wewe kupata mkopo ikiwa umekuwa ukilipia vile inavyofaa. Alafu pia nimekujuza kuhusu ile hospital cash insurance ambapo unapata shilingi 1000 per night for 30 nights ikiwa uko admitted pale hospitalini. Lakini pia kuna manufaa mengine. Kwa mfano, device protection ambapo kuna affordable replacement. Kwa mfano, kama simu yako ile screen imecrack, unalipa shilingi 1000 wanakureplacea hiyo screen. Alafu pia simu ikiibiwa ama imepotea, pia unapata kwamba utalipa shilingi 4000 uweze kupata simu nyingine. Lakini kwa sasa, kama unataka kupata simu ya Mkopa ambapo ni simu smart, pesa smart, kile unafanya, tuma ID namba yako kwa 40490. Tuma ID kwa 40490, ID namba yako, ili uweze kupata hiyo simu ya Mkopa. Ndio sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Haya, all roads lead to Wajia. Hapa jijini Nairobi ni uongo, hakuna jam hata mahali popote. Barabara ziko shwari kabisa, is showing you all greens. Lakini kama unataka kwenda Wajia, flight time ni 1 hour 20 minutes. Lakini kama unataka kutumia basi ni masaa 11 na dakika 20. Na hafla tayari imeanza kule Wajia, naona jet zinaanza kupeperushwa pale bila wasiwasi wowote. Kama kuna tukio lolote, tujuze kwa 0700746975.
4: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto ameongeza ahadi yake ya kukomesha miongo kadhaa ya kutengwa kaskazini mashariki mwa Kenya, akisema hakuna sehemu ya nchi itakayoachwa nyuma katika ajenda yake ya maendeleo. Akizungumza jana huko Wajia Magharibi wakati wa uzinduzi na ukaguzi wa miradi ya maendeleo, amesema serikali imejitolea kupata huduma na fursa sawa za umma. Ameongeza kuwa maeneo ambayo kihistoria hayakuhudumiwa vizuri yatapata umakini unaolenga kuimarisha miundombinu na kufungua uwezo wa kiuchumi.
7: Hapa watu walisema ni mbali. Hapa watu walisema ni remote. Hapa watu walisema ni marginalized. Lakini mimi nataka niwahakikishie, hiyo marginalization tutaondoa kwa kujenga barabara na kujenga mambo ya maendeleo sehemu hii.
6: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa wanafunzi kutenda kwa uwajibikaji shuleni kwa kuwajali wenzao na kuhakikisha usalama wao. Amewasihi wanafunzi kuripoti wasiwasi wao kwa utawala wa shule badala ya kutumia uharibifu wa mali ambao unaweza kusababisha majanga makubwa. Akizungumza katika Kipsigis Girls, Murkomen pia amewahimiza wasimamizi wa shule kujenga uhusiano mzuri na wanafunzi na kudumisha mawasiliano ya wazi ili kushughulikia wasiwasi wao kwa ufanisi.
8: That's why I want to encourage these girls. If you hear one of two or three of you want to do something wrong, please don't keep quiet. You will live the rest of your life with regret that I wish I shared this information. Let us be our own sisters, keepers.
6: Kikundi cha Linda Mwananchi kimemshutumu Rais William Ruto kwa kutanguliza ulegevu kwa gharama ya kuteseka kwa Wakenya. Timu hiyo ambayo ilifanya kampeni katika eneo la Ukambani jana ilisema haitaomba msamaha katika kuisukuma serikali kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Kundi hilo pia liliahidi kuendelea kutetea mabadiliko ya uongozi na kufuata sheria kikamilifu.
9: Na ndio nakuwa na haki ya kumuuliza afanye kazi. It's not a favor. We are paying for these services. Haiwezekani bwana wewe peke yako unatumia shilingi 17 billion na Wakenya wanaumia huku nje. Kwani ni sherehe gani huyu mtu ana nini? Mabati ya State House inabadilishwa kila wiki.
6: Na Kudhia wamehimiza serikali kuimarisha hatua za usalama shuleni kufuatia tukio la moto katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil. Ikiongozwa na Thomas Mireri, chama hicho pia kimetoa wito wa kuajiri wataalamu na matron waliohitimu. Zaidi ya hayo, kimependekeza ukaguzi wa kina kabla ya kuboresha shule za kutwa kuwa taasisi za bweni ili kuzuia majanga kama hayo.
10: You should instruct the board of management in all schools to sit down to ensure that the safety measures of our students is been brought to where it belongs. Those schools that have the substandard measures to be closed and be converted to day schools.
6: Michezoni ni kwamba Gor Mahia walitawazwa rasmi kwa mabingwa wa ligi kuu ya FKF kwa msimu wa 2025-2026 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, wakiongeza rekodi yao kama klabu iliyofanikiwa zaidi humo nchini kwa taji la 22 la ligi. Kogalo ilifunga ubingwa ikiwa na mechi mbili zilizosalia baada ya upinzani wao FC Leopards kupoteza pointi muhimu na kusitiza utawala wao katika kampeni nzima. Ingawa Gor Mahia ilishindwa 1-0 na Nairobi United katika michezo ya mwisho ya ligi, matokeo hayo hayakupunguza sherehe huku nahodha na wachezaji wenzake wakinyanyua kombe mbele mashabiki wenye furaha. Ubingwa huo unipa Gor Mahia nafasi katika ligi ya mabingwa ya CAF msimu ujao na kuimarisha zaidi hadhi yao kama miamba wa soka wa Kenya. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
11: Unisikia matanisho?
12: Mimi siwezi na Mungu mwenye kondoto na mimi kutakasa.
11: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
13: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
11: Ukweli unasemwa hapa.
14: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
15: Nitarudisha sufuria na karai zake.
11: Na Wakenya upatanishwa hapa.
16: Nitarudi kwa Onyanja.
11: Ndio. Patanisho hapa. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ni siku ya Madaraka Day. Sherehe tayari imeanza kule maeneo ya Wajia ambapo kuna shughuli ya parade tayari imekamilika. Sasa hivi wanaanza shughuli nyingine za burudani na baadaye itakuwa ni hotuba ya rais. Na kwa mara ya kwanza hii shughuli imeanza mapema sana. Bwana Mle ndiye amenichanua hapa, niambia kwamba huenda ni kwa sababu ya joto ambao inashuhudiwa maeneo ya Wajia pale. Kwa hivyo ni muhimu aanze mapema. Unajua wale wanajeshi wamevalia hizi nguo za kisasa, hizi nguo ambazo usipo angazia mambo ya joto uende ukazirai.
5: Unazirai. By the way, Wajia at this time, saa hizi ni saa karibu saa tatu. Ni 27 degrees Celsius
0: already.
5: Yes. Kwa hivyo inakuwa ikiashiria kwamba ikienda kufika maeneo ya saa sita itakuwa hata uwezi kana. Nimekuwa Wajia time kama saa sita, unapata kila mtu ameenda amejifungia kwa nyumba kwa sababu ya lile joto.
0: Kwa sababu ya joto
5: inaingia mpaka karibu 32 degrees na ni saa sita. Kwa hivyo kuna joto jingi.
0: Na unajua wengi ambao wameenda pandizo hawajazoea.
5: Yes.
0: Wametoka huko Nairobi na maeneo mengine pale. Lakini nawatakia kila laheri katika sherehe za Madaraka Day ambazo zinafanyika kule maeneo ya Wajia. Ya basi kwa sasa ningependa kupeana zawadi kutoka Cereal Millers Association ambao wanahamasisha wananchi kuhusu unga ama mahindi ambayo unanunua pale. Kwanza kabisa nilikuwa nimekueleza hakikisha kwamba umeangazia mambo ya aflatoxin. Aflatoxin ni sumu ambayo inapatikana kwa mahindi ama ile unga ambayo ijetayarishwa vilivyo kulingana na utaratibu pale. Unajua kuna baadhi ya millers ama wale ambao wana wasiagaji ambao labda wanatumia njia za mikato za kuweza kusiaga unga kisha wanauzia wananchi wakidai kwamba imepitia utaratibu za kutayarisha unga pale. Na ndio maana Cereal Millers Association wanakuuliza wewe kama mwananchi ukue makini, usinunue tu unga yoyote ambayo inapakejiwa pale. Hakikisha kwamba umefuatilia kujua kwamba imetayarishwa kwa njia inayotakikana pale. Look, check, choose smart, choose safe. Chagua safe, chagua smart. Ni ujumbe kutoka Cereal Millers Association. Na pia kumbuka unga ambazo zinatayarishwa hapa kulingana na sheria huwa ni lazima ziwe fortified. Na fortified inamaanisha inafaa kuwa imeunganishwa ama imechanganywa na zile nutrients ambazo zinahitajika kwa afya kila mmoja pale, kama iron, kama zinc, kama folic, kama vitamin A na pia mengine pale. Lakini ukipata unga ambao mtu amejisagia kando kando haitakuwa fortified. Na hii fortification ya unga ni kisheria, ni kulingana na sheria, sio kitu ambao wewe unajiamulia. Hapana, ni kitu ambacho katika sheria zetu kwamba unga wote ambao inatayarishwa pale lazima iwe fortified ili kuweza kupatia afya nzuri mahali popote ulipo. Kwa hivyo ukitumia njia za mkato na uweze kuchukua unga ambao haijakuwa fortified, basi utakuwa unakula ugali ya bure. Lazima iwe fortified pale ili uwe na afya njema ambayo inatakana pale. Kwa hivyo ni ujumbe kutoka Cereal Millers Association. Kwa hivyo nilikuwa nimesema unitumie ujumbe hapa Radio Jambo unieleze wewe unalinda watoto wako kivipi, kama vile tunashuhudia ushauri kutoka Cereal Millers Association. Kuna ushabiki kama anasema Jambo Cereal Millers Association, bwana Gidi na Ghost, mimi na protect watoto wangu kwa kuwachukulia medical and education cover so that though that if we're not around their lives will not stagnate. Huu ni Philemon Kisanga kutoka Kapenguria. Ni kweli kabisa, yeye analinda watoto wake kwa kuwachukulia medical and education cover. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo pongezi sana vile una protect watoto wako. Wewe ndiye tunakupatia zawadi gift hamper kutoka Cereal Millers Association. Burudani rasmi.

Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe. Wanasema katika maisha raha jipe mwenyewe. Kuna stress by the way kwa hii life ya leo, na usipojipatia raha mwenyewe basi utakuwa unajikosea hata mwenyewe. Na ukitaka hiyo, kama askiza tune yako, kile unafaa kufanya, dial *811*347#, *811*347#. Hebu isikize tena. Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe. kama unataka hiyo, kama sikiza tune yako, dial *811*347# upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako.

0: kusikia hii.
1: Hako anaperform poa, hata akitumia migoga kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
0: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa waje kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
2: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
3: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.

0: Okay, happy birthday. Anasema kwamba dear sister Barbara, happy birthday, Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Okay. Kuna pia rafiki yangu ambaye alipoteza babake juzi, wazee wa Zamoa mtaa. Unajua hiyo ndio group ambao niko pale na uaga ni vizuri tunatambuana. Eustace Nderito ama Body, ambaye tulisoma naye katika primary ya St. Michael, alimpoteza babake juzi. Babake ni rafiki yangu kwa muda mrefu sana, jamaa ambao alikuwa anaishi hapo Lumushi, na ningependa mzee wake alikuwa pia rafiki yangu sana. Kwa hivyo ni bado tunamchangia katika kitengo chetu cha wazee wa Zamoa mtaa, mzee Rupert Nderito, ambaye tunamchangia sana. Masi yake itakuwa Thursday tarehe 4 June pale St. Joseph. Alikuwa mshiriki by the way St. Joseph, na pia alikuwa ni choir member pale. Kwa hivyo Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mazishi itakuwa Friday tarehe 5 June pale at Mr. Nderito's homestead maeneo ya Mwea Kimbimbi. Kwa hivyo ni habari ambayo pia nimeangazia. Alafu leo pia wazee wa Zamoa mtaa tutakuwa tukiangazia mmoja wetu pia ambaye alipoteza maisha yake juzi. Ilikuwa very sad. Yaani mtu mnaongea na yeye tu saa hizi unasikia tena amepoteza maisha yake. Kuna jamaa wetu ambaye pia leo wazee wa mtaa wanakutana pale Kamtoyoyo ili kuweza kusherekea maisha ya mwenzetu. Na unajua kuna mambo mengi nafanyika by the way kwa hii dunia. Siku hizi watu sijua napoteza maisha yao tu hivi. Unashangaa jamaa mlikuwa naye jana tena amepoteza maisha yake. Kwa hivyo inakuwa ni jambo la kushtua. Anajulikana kama Philip Okumu, alikuwa ni mpenzi wa kabumbu. Leo tunakutana pale Kamtoyoyo kutoka saa 6 ili tuweze kuangazia. Na kuna huu ugonjwa ambao lazima niuzungumzie. Nimeweza kugoogle nikaangalia pale pulmonary embolism. Unapata kwamba ni blood clot, sana sana inaanzia kwa mguu alafu inasafiri mpaka inafika labda kwenye chest pale. Na ni watu wengine labda wanaangalia labda ni pneumonia, lakini unapata kwamba ni ugonjwa ambaye blood clot ambaye inaharibu sana. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinashtua sana. Nilikuwa na follow vile jamaa wa mtaa anasema ni kitu ambaye inaweza kukudhuru na ikakumalizia maisha yako. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa pale. Habari za mwisho ni kuhusu Diblo Kaberi ambaye mtangazaji alikuwa hapa mashuhuri sana katika mambo ya kabumbu. Juzi nilisikia Toldo wakitangaza Champions League, anasema wangekuwa naye aseme taarifa ingaja kuwa na mechi nyingine. Kwa hivyo tunamchangia kama warafiki zake. Na hii paybill tafadhali si ya Radio Jambo. Hii paybill ni ya familia pamoja na kamati ambayo inatayarisha mazishi yake. Kesho kutakuwa na fundraising pale maeneo ya All Saints Cathedral kuanzia saa 11, alafu mazishi itakuwa Saturday tarehe 6 kule maeneo ya Maua Meru. Paybill number ukitaka kusaidia, maana yake ameacha watoto watatu, ili kuwapa watoto tulizo la moyo. M-Pesa paybill ni 456-4517. 456-4517. Account number unaweka jina lako pale ili uweze kumchangia. Kwa hivyo tafadhali tuweze kumsupport au watoto wake ambao wamebakia waweze kuendelea na mambo yao ya masomo. M-Pesa paybill number 456-4517. Account number unaweka jina lako. Diblo Kaberi, asante kwa kuipa spoti sauti na burudani tofauti. Otherwise nashukuru nyote ambao umejiunga nasi kuanzia saa 12 tulipoanza kipindi, ambao pia ameweza kuchangia mada tofauti. Nasema asante sana. Madaraka Day inaendelea, naona Rais William Ruto sasa hivi ndio anazungumzia wananchi akiwa kule maeneo ya Wajia. Amevalia vizuri, very nice, he's very smart, very white na kofia nyeupe. Joto la kule Wajia si mchezo. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe, alafu baadaye itakuwa ni Ambuside na Alayo ndio mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia mwendo wa saa 1, Alibaba daktari wa mapenzi saa 3, alafu mwende mashari ya Eva Energetic atakuwa kimalizia mambo pale. My PC Martin Njoroge Kiptoa, asante sana. Alafu pia ambaye amepeperusha mitandao live, Alex, nasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely, lovely Monday.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Rais William Ruto kwa sasa anaongoza sherehe za siku ya Madaraka mwaka huu katika kaunti ya Wajia, ikiwa ni mara ya kwanza kwa tukio hili la kitaifa kufanyika katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Sherehe hizi zinafanyika chini ya kauli mbiu elimu, ujuzi na mstakabali. Maelfu ya wageni, viongozi, wanadiplomasia waalikwa na wakazi wanaohudhuria sherehe hizo katika uwanja wa Jia wenye viti 10,000. Kikosi cha upinzani kimelaani kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kituo cha anga cha Nanyuki kwa raia wa Marekani walioambukizwa. Wakiongozwa na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, viongozi hao wamehimiza serikali ya Marekani kufuata amri ya mahakama ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo hicho. Pia wametaka serikali ya Marekani kuzingatia utawala wa sheria, wakisema kimejengwa juu ya kanuni kali za kidemokrasia.
3: Since there is a court order stopping the establishment of that center in Kenya, show us a way in observing the rule of law, because I'm told despite the court order equipment are being brought to Nanyuki.
2: Nchi haijarekodi kisa chochote kilichothibitishwa cha ugonjwa wa virusi vya Ebola kufikia Jumamosi iliyopita, kulingana na katibu mkuu wa afya Umar Ramadhani. Amesema sampuli 18 zilizokusanywa kutoka kwa tahadhari za Ebola katika kaunti ikiwemo Nairobi, Kiambu, Uasin Gishu, Nyeri, Nakuru, Nyamira, West Pokot na Kisumu zote zilipimwa na kupatikana hazina. Hata hivyo, serikali imetambua kaunti 25 zilizo katika hatari kubwa, huku hatua za ufuatiliaji na maandalizi zikiendelea kote nchini. Baadhi ya viongozi wanaunga mkono serikali imetetea rekodi ya Rais William Ruto, ikisema Kenya imepata usawa na maendeleo kote nchini chini ya uongozi wake. Wakiongozwa na mkuu utumishi wa umma Felix Koskei, viongozi wamesema utawala wa Rais William Ruto unajitokeza katika kukuza ukuaji jumuishi na kudhibitisha kwamba hakuna sehemu ya nchi itakayoachwa nyuma katika maendeleo.
4: It has shown us that indeed we can have a president who cares about us.
5: Tunaposema tutamia ya William Ruto, hatusemi kwa sababu yeye ni mtoto wa nyumbani. Tunasema kwa sababu ya ile track record yeye amefanya.
6: It will never be that one corner of this country will be left behind.
2: Na Senator Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kukosoa utawala wa Kenya Kwanza akiwatuhumu kwa kusababisha mateso yasiyoelezeka kwa Kenya. Akizungumza jana, seneta huyo amewasihi raia kutafakari kwa makini kuhusu uchaguzi wao wa uongozi kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao, na kuhakikisha wanapiga kura katika uongozi unaowajibika.
7: Akikaa hapa kituambia wao mnakaa mkiimba one term. Hiyo one term pekee inasuluhisha 80% of your problems as Kenyans. Kwa hivyo sisi tunamwambia vile alikuwa anazunguka akisema bottom up, hata sisi tutakuwa tunaenda tu tukisema one term. Hey, dawa ya moto ni nini?
2: Michezoni ni kwamba AC Milan wanatarajiwa kufanya mazungumzo na Oliver Glasner kuhusu kwa kocha wao mkuu anayefuata baada ya kipindi chake cha mafanikio kwa Crystal Palace. Hivi majuzi Mwaustria huyo aliongoza Palace kushinda kombe la FA Community Shield na ligi ya Europa Conference, na kuongeza sifa yake kama mmoja wa makocha wanaotafutwa sana barani Ulaya. Milan wanatafuta mwelekeo mpya baada ya kumtimua Massimiliano Allegri kufuatia kumaliza katika nafasi ya 5 katika Serie A na kushindwa kufuzu kwa ligi ya mabingwa. Memba hao wa Italia pia wanamfikiria meneja wa zamani wa Manchester United Ralf Rangnick kwa nafasi ya mkurugenzi wa michezo, huku wawili hao wakiwahi kufanya kazi pamoja katika Red Bull Salzburg. Milan inatumai muunganiko huu unaweza kusaidia kurejesha klabu hiyo katika umaarufu wa ndani wa Ulaya. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
1: Time to hii sasa. Time ya wa Kenya. Burdani na katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
8: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.

0: Uninyunyizie maji Our Lady of Fatma inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Busani la Masawe. Ukiwa na mi Valentine Ludiema aka Batoto 2249 ndio SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Ludiema and of course at Radio Jambo. Ikiwa ni 1st June tukicelebrate Madaraka Day. Now, jamani, nataka tuingie kwenye gumzo kidogo tu kuhusu Madaraka Day. Je, unahisi kwamba ule uhuru ambao tuliopata 1963 wa kujitawala, je, umeleta mabadiliko gani makubwa kwetu sisi kama wa Kenya? Kwa sababu feel like in one way or the other, basi kuna mabadiliko. Ni magani hayo? Talk to me kwa 0204445975. Kumbuka pia unaweza kukomentia kwa pale kwenye social media zetu pale, alafu inakuwa fresh tena sana. Right about now zina katika 24 baada ya sana tunakwenda all the way mpaka saa 8. Okay, so right now na kujuza tu kwamba tuko pale live kwenye soko huru, soko mura, mambo ni live kabisa msikilizaji. Na right about now items ni nyingi sana na pale, all you need to do ni ku make sure kuna shilingi zako ngapi, 20, 30, 40, 50 au 60. Unafanya vipi? Unabonyeza *292#, unabonyeza *292#. Ukibonyeza pale, anza kuangalia ni bidhaa gani unaitaka kwa sana. Okay, sasa hapo kwenye soko jamani, kila mtu na bidhaa ya kwake, kila mtu yani ile inakufaa ndio unasonga nayo. Sawa, kuna TV ya 25,000, kuna school fees ya 10,000, kuna ngombe mzima wa worth 120 K, shopping voucher ya 30K, kuna ndudhi ya 150K, solar ya 70K, simu ya 27K, na pia kuna much much more pale. Nazungumzia nini? Tanki la maji la worth 40,000. Unafanyaje? Unabonyeza *292#. Ukibonyeza pale, unaweka shilingi zako 20, 30, 40, 50 au 60. Kumbuka, the lowest bid, the most unique bid, inakupatia bidhaa ndani ya soko huru, soko mura. Nitakako nasema na mteja in the next few, lakini right now tuingie tu kwenye mada. This Madaraka Day unaihisi vipi jamani, tunapoadhimisha miaka 63. Je, unahisi uhuru wa kujitawala tuliopata 1963 umeleta mabadiliko gani makubwa katika maisha wa Kenya? Talk to me kwa 0204445975. Tunaanza na nani hapa? Let's see. Kumbuka pia unaweza kuzungumza nami moja kwa moja kwenye WhatsApp kwa 0700746975. Lakini right about now kutoka maeneo ya Kongwari tunaanza na Sungu Ambani. Good morning Sungu.
1: Mambo vipi bayo?
0: Fiti sana, ukwaje?
1: Niko Kawangware, jua imeangaza.
0: Mhm.
1: Lakini leo nilipata kakibarua kidogo kutengenezea mtu milango, ndio nikaamua kuenda kufanya.
0: Very nice.
1: Lakini kulingana na mada yenye umeuliza kuhusu hii siku.
0: Yes.
1: Nakumbuka 2007 wakati ghasia zilipatikana wakati wa uchaguzi, nakumbuka.
0: Mm-hmm.
1: Nikaangalia vile kulikuwa na nikifikiria vile hii mambo ya mamao ilikuwa.
0: Mm-hmm.
1: Mpaka naona nyewe hawa jamaa wacha tuwape tu kongole wale watu wenye walikuwa wakati huo.
0: Mm-hmm.
1: Hata wamama na wazee bwana, nawapea tu yani kongole kwa kazi yenye walifanya, waliangangana bwana bayo.
0: Okay.
1: Nimeshukuru.
0: Asante sana Sungu. Jema Vincent, ukiwa kwenye headquarters pale Kiambu. Mambo vipi?
2: Vipi Valentine Ludiema?
0: Fiti sana, ukoaje?
2: Ah, mimi niko poa, nimeona nikao ulikuwa umechanganyikiwa kidogo.
0: Wewe niko sawa.
2: Hata mimi niko sawa.
0: Niambie.
2: Sasa hii Kenya yetu.
0: Yeah.
2: Haizi mimi sionaga hata ile vile mtu unaweza jivunia uko nchi yenu.
0: Mhm.
2: Sasa hii sasa tunapelekwa tu vile tunapelekwa, tunaenda tu vile Kenya inatupeleka.
0: Yeah.
2: Je, sasa hii tuko mkononi mwa serikali. Mm-hmm. Kila wanatupeleka ndio tuko.
0: Aki.
2: Hata mambo mabaya ifanyike.
0: Mm.
2: Tunalazimishwa tu, nyinyi lazima mkae hapa.
0: Umesema hatuna choice.
2: Kama ile ya Nanyuki. Mm. Sasa tunaona ni kama imepuuzwa mambo ya koti. Sasa haishi tu na serikali. Wacha watufanye tu vile wanatufanya.
0: Mm.
2: Sisi tuko tu, Mungu ndiye atatusaidia. Alafu kitu kingine.
0: Yeah.
2: Acha nipongeze wanajambo wenye tulikuwa huko KU.
0: Mhm.
2: Tulikuwa KU.
0: Mm-hmm.
2: Tulikuwa tumeenda kuvyu wele wa Diblo Kaberia.
0: Mhm.
2: Lakini tulipatana huko na Radio Jambo kama Crispinas.
0: Mhm.
2: Tulikuwa wengi, Brenda Mchelsea.
0: Yeah.
2: Tulikuwa wengi sana, hadi Otamas na Toldo tulikuwa pamoja nao huko.
0: Yeah.
2: Nimeshukuru sana wana Radio Jambo juu. Siwezi wataja wote, wacha waji nimewapongeza tu wote.
0: Okay.
2: Tukane mkono hivyo hadi Saturday tuende tumzike Diblo.
0: Sawa, thank you so much. Baba Ronaldo kutoka Kakamega, good morning, mambo vipi?
3: Niaje mbele?
0: Fiti sana, kwaje?
2: Valentine's Day matu nita Valentine ai ona ni hatari hada hiki kwa
0: niko fiti
2: paka jina kaka kwa wanga kaka kwa wanga nikutuwa kwa tunasomanga ni
0: ni noma
2: niko Valentine's Day ni noma
0: asante niambie
2: mi niko poa Mungu anasaidia kila kitu kwa sawa hope Jumamosi tutakutana I make sure nimetifika huko maua ni meru kuna ulisema ni same za meru
0: za yeah.
2: Kwa minaona ikitu hii hata hii hata ya kune kina faidi sika mwa kenji hivi ya madarasa kwa sababu mshu kwa ngumu unakuja unaangalia watu wana kazi
0: yeah.
2: Unakuja unaangalia maisha imekuwa ngumu mafuta ndio iko hapo kwa tumambe kusherekea tuoni hata kama inatakaidi
0: okay.
2: Sahi kitu ya maana sahi huo mnyo itoke tujitafutia kwa sababu hata kusema ukee kwa TV hatu unaojeza vitu tapata tu stress baada ya siku utalala nja watu wametoka kwa wako kwa mashamba huko na wote baada ya kuja tafaidika nani sasa watu wanafaidika tu ni wabunge na MCA hanu wanafaidika sasa sisi kitu tumesema tusubiri sahi 2027 tunarudisha nyumbani wapumzike mapema kwa sababu tunakuja tunachukua uongozi
0: yeah.
2: Unapata mtu amekuwa mwalimu na ameretire hapa na pesiti yake na rani
0: yeah.
2: Anakuja kwa area anasema anataka kuwa MCA huyo mtu unakuja kuangalia ni mzee hata kufika kwa bunge hakuna kitu anapitisha mzee analala paka hata simu yake wakupiga wanamwambia simu inalia sasa watu kama na alafu umefanya miwani kwa macho hawa watu waende tu kupumzika nyumbani kwa sababu rada inataka wapo.
0: John Chisengo kutoka Uplands Limuru, mambo vipi? Good morning.
3: Morning sana madam.
0: Talk to me.
3: Mimi nimefurahia sana kwanza kusikia sauti yako asubuhi ya leo.
0: Nashukuru.
3: Kitu yenye mimi naambia wa Kenya hii Madaraka Day enyewe sio ile kama Madaraka Day yenye ilikuwa enzi za Moi, enzi za Kibaki. Tai wana Kenya wanapitia changamoto kubwa sana kubwa upande ya masomo
0: yeah.
3: Upande ya chakula ujue sasa kila mtu anang'ang'ana kwa hali yake lakini sasa ningependa kama ni maongeo itaenda kuongelelewa Madaraka Day ya leo haki wa Kenya wa rais angalia wa Kenya
0: yeah.
3: Wakia angalia wa Kenya ujue kila kitu itakuwa sawa
0: kweli
3: na nilikuwa nataka kupongeza tu rafiki yangu kwa hapa Upland police station anaitwa Mr. anaitwanga Odieno
0: okay
3: mtu mungwana sana DCI mwenye anashughulikanga na kazi yake
0: okay
3: akiwa na Waingo
0: alright
3: asante sana na mama yangu huko nyumbani anaitwa Judith Matagala nampongeza kwa kutulea
0: asante sana Jeffrey Ondego kutoka Juja good morning
4: morning to you vayo
0: uko fiti
4: niko salama
0: talk to me
4: hii ni sabiki mgeni
0: karibu sana
4: karibu
0: yeah alright Kevo kutoka Zimbezi pole ni mkwoteza Paul Bera kutoka Githurai 45 good morning
5: good morning batoto
0: ni embe nisikie
5: salama kabisa na shukuru Mungu tumamuka salama na baridi baridi sasa vale
0: yeah
5: najua kuna kitu ile unaweza sherekea lakini kwa hii maisha ya Kenya saa hizi hata tunaona ni kama wagawie kila mtu share yake waende mahali tunaenda
0: kila mtu apewe yake
5: sasa tunapelekwa kama gari la kuibiwa kama gari ya kuibiwa vale
0: umezima dereva ajali
5: na dereva ndio ule ule tu hata angalii kwamba abiria wamekaa namna gani kwa gari wamefunga safety belt ama bado
0: yeah we
5: Sasa hii Kenya mimi sioni kitu yenye tunaweza sherekea. Maybe kusherekea ni ile wakati ilikuwa ya Moi, maybe sasa hapo ilikuwa at least. Sasa tunaangalia serikali inaangalia kujenga mabarabara na mwananchi wa kawaida analala njaa. Hebu niambie pale utatetea kwa barabara ukiwa njaa.
0: Ngumu. Yeah.
5: Tumia Kenya imeharibika. Sasa serikali hata ifanye angazie kwa wananchi wake kwanza ndio iangalie mambo zingine
0: yeah
5: hiyo kutujangea kwa train ya kutuletea corona na hatuna corona
0: kwani kuna corona Anyway, 224940 SMS line yetu. Happy new month. Tumeanza rasmi mwezi wa Juni. Hapa ndani Radio Jambo. Kumbuka ni *292# ukibonyeza pale msikilizaji kuna zile items unaweza bid na as low as 20 bob, 30, 40, 50 au 60 bob. Nazungumzia nini? Nazungumzia shopping voucher. Mnanijua tu pale kwa shopping voucher. Leo ni 30,000. Kuna ng'ombe mzima 120k, kuna school fees ya 10k TV yetu 25k, kuna ndudhi 150, kuna solar ya 70k, kuna simu ya 27k, kuna tanki la maji 40k, kuna bed right now tunapozungumza 27 bob imetoka na bed pale. So ni star 292 hash, tukirudi nitakuwa kwa nazungumza na mteja. So right about now tena madukani, usieni mbali, hii ni Radio Jambo. Good morning.
6: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Alikuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
8: Wa?
7: Mtrap akazidika.
8: Eh.
7: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Pia akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
8: Ukachukua kisu ukamdunga?
9: Mimi sijamdunga. Nile tu
6: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Lakini wewe nikwambia kitu, utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mkinisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
9: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
6: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
10: Chai imeshika, ugali white na tamu,
11: chapo soft na layers za kutesa TikTok,
12: mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
10: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
11: au kitoshwari.com, na delivery ni free
10: hata kwa kiki
11: TikTok.
12: Dola ni vibe,
11: the taste that unites us.
12: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
13: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.

0: fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.

0: Mwache kuingilia Arsenal, by the way, walishinda nini EPL, sawa. It was lonely at the top for them. Sisi kama watu wa Chelsea nambari 10 pale tulishajikubali. Hey, it's bad, eh? Anyway, right about now, zina katika, actually tunaingia saa sita, in the next few tutakuwa tunapata habari, so keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Tukirudi tutakuwa tunaangalia nani huyu anatoka na bidhaa pale kwenye soko huru, soko Muro. Kumbuka msikilizaji, ni hapo kwenye soko huru bidini ya kwako, una shilingi zako 20, 30, 40, 50 au 60 bob, basi waweza ukatoka na bidhaa pale kwenye soko huru, soko Muro. Unafanya vipi? Unabonyeza star 292 hash, alafu baada ya kubonyeza unaanza kuangazia, unataka TV, unataka shopping voucher, unataka school fees, unataka tanki la maji, je, unataka simu, unataka nduvi, sola iko pale. Unafanyaje? Unabonyeza star 292 hash, anza kuangazia ni bidhaa gani itakufaa kwa sana, alafu baada ya habari tutakuwa tunaangalia nani yako hewani. So sina mbali, right about now tuende kwenye habari.
1: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
2: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
3: Really? Tulikuwa tunaangalia bado tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
0: Hapo tu sawa, by the way.
1: Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Rais William Ruto ameongeza ahadi yake ya kukomesha miongo kadhaa ya kutengwa kaskazini mashariki mwa Kenya, akisema hakuna sehemu ya nchi itakayoachwa nyuma katika ajenda yake ya maendeleo. Akizungumza jana huko Wajia Magharibi wakati wa uzinduzi na ukaguzi wa miradi ya maendeleo, amesema serikali imejitolea kupata huduma na fursa sawa za umma. Ameongeza kuwa maeneo ambayo kihistoria hayakuhudumiwa vizuri yatapata umakini unaolenga kuimarisha miundombinu na kufungua uwezo wa kiuchumi.
5: Hapa watu walisema ni mbali, hapa watu walisema ni remote, hapa watu walisema ni marginalized. Lakini mimi nataka niwahakikishie, hiyo marginalization tutaondoa kwa kujenga barabara na kujenga mambo ya maendeleo sehemu hii.
4: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa wanafunzi kutenda kwa uwajibikaji shuleni kwa kuwajali wenzao na kuhakikisha usalama wao. Amewasihi wanafunzi kuripoti wasiwasi wao kwa utawala wa shule badala ya kutumia uharibifu wa mali ambao unaweza kusababisha majanga makubwa. Akizungumza katika Kipsigis Girls, Murkomen pia amewahimiza wasimamizi wa shule kujenga uhusiano mzuri na wanafunzi na kudumisha mawasiliano ya wazi ili kushughulikia wasiwasi wao kwa ufanisi.
6: That's why I want to encourage these girls. If you hear one of two or three of you want to do something wrong, please don't keep quiet. You will live the rest of your life with regret that I wish I shared this information. Let us be our own sisters, keep us.
4: Kikundi cha Linda Mwananchi kimemshutumu Rais William Ruto kwa kutanguliza ulegevu kwa gharama ya kuteseka kwa Wakenya. Timu hiyo ambayo ilifanya kampeni katika eneo la Ukambani jana ilisema haitaomba msamaha katika kuisukuma serikali kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Kundi hilo pia liliahidi kuendelea kutetea mabadiliko ya uongozi na kufuata sheria kikamilifu.
7: Na ndio nakuwa na haki ya kumuuliza afanye kazi. It's not a favor. We are paying for these services. Haiwezekani bwana wewe peke yako unatumia shilingi 17 billion na Wakenya wanaumia huku nje. Kwani ni sherehe gani huyu mtu ana nini? Mabati ya State House zinabadilishwa kila wiki.
4: Katika enzi ya AI na taarifa potovu zinazoongezeka, ujuzi wa kuangalia ukweli unazidi kwa muhimu kwa waandishi wa habari. Wanotamani kwa waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari. Akizungumza wakati wa kambi ya kitaifa ukaguzi wa ukweli ya mwaka 2026 iliondolewa na chuo kikuu cha ZTEC kwa ushirikiano na mkurugenzi mtendaji wa Africa Check na Dimley's Africa Media and Communications Roy Hayemba, amesema uandishi wa habari bandia umefanya iwe vigumu kutenganisha ukweli na uongo. Amevitaka vyuo vikuu humo nchini kuimarisha mafunzo ya kuangalia ukweli ili kukuza uandishi wa habari wenye maadili na uwajibikaji.
8: It becomes extremely difficult for even to tell which news is factual and which news is not factual. So you see, at the end of the day, it might be also be detrimental to our listeners and our consumers, though they don't have that capacity to tell whether this news is factual or not.
4: Michezoni ni kwamba Gor Mahia walitawazwa rasmi kwa mabingwa wa ligi kuu ya FKF kwa msimu mwaka 2025-2026 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, kiongeza rekodi yao kama klabu iliyofanikiwa zaidi humo nchini kwa taji la 22 la ligi. Kogalo ilifunga ubingwa ikiwa na mechi mbili zilizosalia baada ya upinzani wao FC Leopards kupoteza pointi muhimu na kusitiza utawala wao katika kampeni nzima. Ingawa Gor Mahia ilishindwa 1-0 na Nairobi United katika michezo ya mwisho ya ligi, matokeo hayo hayakupunguza sherehe, huku nahodha na wachezaji wenzake wakinyanyua kombe mbele ya mashabiki wenye furaha. Ubingwa huo unipa Gor Mahia nafasi katika ligi ya mabingwa ya CAF msimu ujao na kuimarisha zaidi hadhi yao kama miamba wa soka wa Kenya. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

0: kocha wa Kenya.
1: ID yangu nitatoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama utaki kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kocha wa Kenya, Radio Jambo.

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondomu siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: ya kiamua kuuma yanauma a good one. Zina katika msina, actually daka ni moja tuingia kwenye habari za saa saba, so keep locked up na ni Radio Jambo. Tunasema hivi, tunazidi kuwashukuru sana kwa support yenu ambayo mnatupatia so far, kwa rambirambi zenu kufuatia kumpoteza kwa mwenzetu Diblo Kaberia. Tuna mpango tulionao na ni kumpa Diblo mazishi ambayo ni ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake, kwa ku make sure watoto wake wanapata peace of mind. So shirikiana nasi katika kutumia M-Pesa paybill number ambayo ni 4564517, account number unaweka jina la kwako. Committee inajumuisha familia, kanisa, wanahabari wa sporti na pia sisi hapa Radio Jambo, na tunataka watoto wake wa Diblo wajue kwamba familia kuya wa Kenya tulimpenda sana. Tuma support yako kwa M-Pesa paybill number ambayo ni 4564517, account number unaweka jina la kwako. Tunasema Diblo, asante sana kwa kuipa sporti sauti, tutakukosa sana. Alright, kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lady and of course at Radio Jambo. Tukirudi baada ya habari, tutakuwa tunasema na mteja mmoja pale kwenye soko huru, soko huru, soko Murwa kwa *292#. So I hope mtakuwa nasema naye moja kwa moja, lakini right by now tuende madukani. Usiende mbali, hii ni Radio Jambo.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwangu na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
0: Kikosi cha upinzani kimelaani kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kituo cha anga cha Nanyuki kwa raia wa Marekani walioambukizwa. Wakiongozwa na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, viongozi hao wamehimiza serikali ya Marekani kufuata amri ya mahakama ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo hicho. Pia wametaka serikali ya Marekani kuzingatia utawala wa sheria, wakisema kimejengwa juu ya kanuni kali za kidemokrasia.
8: Since there is a court order stopping the establishment of that center in Kenya, show us a way in observing the rule of law, because I'm told despite the court order, equipment are being brought to Nanyuki.
0: Nchi haijarekodi kisa chochote kilichothibitishwa cha ugonjwa wa virusi vya Ebola kufika Jumamosi iliyopita, kulingana na katibu mkuu wa afya Umami Ramadhani. Amesema sampuli 18 zilizokusanywa kutoka kwa tahadhari za Ebola katika kaunti kimo Nairobi, Kiambu, Uasin Gishu, Nyeri, Nakuru, Nyamira, West Pokot na Kisumu zote zilipimwa na kupatikana hazina. Hata hivyo, serikali imetambua kaunti 25 zilizo katika hatari kubwa, huku hatua za ufuatiliaji na maandalizi zikiendelea kote nchini. Baadhi ya viongozi wanaunga mkono serikali imetetea rekodi ya Rais William Ruto, ikisema Kenya imepata sawa na maendeleo kote nchini chini ya uongozi wake. Wakiongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, viongozi wamesema utawala wa Rais William Ruto unajitokeza katika kukuza ukuaji jumuishi na kuthibitisha kwamba hakuna sehemu ya nchi itakayoachwa nyuma katika maendeleo.
9: It has shown us that indeed we can have a president who cares about us.
10: Tunaposema tutam ya William Ruto, hatusemi kwa sababu yeye ni mtoto wa nyumbani. Tunasema kwa sababu ya ile track record yeye amefanya.
11: It will never be that one corner of this country will be left behind.
0: Na Senator Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kukosoa utawala wa Kenya Kwanza, akiwatuhumu kwa kusababisha mateso yasiyoelezeka kwa Kenya. Akizungumza jana, senator huyo amewasihi raia kutafakari kwa makini kuhusu uchaguzi wao wa uongozi kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao, na kuhakikisha wanapiga kura katika uongozi unaowajibika.
12: Akikaa hapa kituambia wao mnakaa mkiimba one term. Hiyo one term pekee inasuluhisha 80% of your problems as Kenyans. Kwa hivyo sisi tunamwambia vile alikuwa anazunguka akisema bottom up. Hata sisi tutakuwa tunaenda tu tukisema one time. Eh, hey, dawa ya moto ni nini?
0: Michezoni ni kwamba kipa wa Harambee Stars Brian Bwire ameripotiwa kufungiwa kucheza na timu ya Polokwane City ya Afrika Kusini kufuatia kutokubaliana kwa mkataba. Kulingana na ripoti za mambo vya habari, Bwire alitengwa na shughuli za kikosi cha kwanza tangu katikati ya Februari baada ya kukataa nyongeza mkataba mwezi Januari. Bwire alifanya mazoezi na kushiriki katika mazoezi ya kupasha joto kabla ya kutengwa na vikovi kuna kikosi. Mchezaji huyo wa zamani wa Tusker FC hajacheza katika timu ya Polokwane City mwaka 2026 na anatarajiwa kuondoka klabu ni hapo msimu huu wa joto. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema. Sasa.

0: anapenda kuzitoka TikTok, anakuanga TikToka. Mnifollow pale TikTok by the way. At Valentine Ledema. Zile katika 28 baada ya saa 7 tumekuwa kwenye final hour. TikToka Suncraft, Tipsy G na Godi inachezea hapa ndani ya Radio Jambo, ndani ya Busani la Masawe, ukiwa nami Valentine Ledema aka Batoto 22494. Ndio SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Now hali halisi katika Nanyuki kule ni kwamba wakazi wa Nanyuki wameweza kufanya maandamano wakiweza tu kupinga ile karantini ya Ebola ambayo imewekwa pale katika Laikipia Airbus. Okay, ni kitu ambacho kimezoa wasiwasi miongoni mwa wakazi, and I can understand to some extent, kwa sababu can you imagine bro. Anyway, ni star 292 hash ndio unabonyeza pale, alafu unaangalia ni bidhaa gani inakufaa kwa sana. Kuna simu, kuna solar, kuna shopping voucher, kuna school fees, kuna ngombe mzima, kuna TV, kuna nduthi, kuna tanki la maji. What do you do? Unabonyeza star 292 hash. Dakika ni kama we have like an 30 minutes left pale kutoka na bidhaa hapa kwenye soko huru, soko muru. Unafanya vipi? Unabonyeza star 292 hash, alafu inakuwa fresh na sana. Nataka kusema mteja in the next few, I hope mtakuwa kwa nasema nawe moja kwa moja, lakini pia nakujuza tu tuko na paywheel number. Tunataka ku make sure Diblo Kabila anapata an amazing send off, and of course familia yake inakuwa na wakati rahisi pale kidogo. Ya unafanya vipi? Unatuma kwa paywheel number ambayo ni 45 64 517, account number unaweka jina la kwako, tukisherehekea legacy ya Diblo Kabiria. Jamani, mhakiki wa soka hodari tena sana ambaye tutamkosa kwa sana. Unafanya vipi? Unatuma mpesa paywheel number ni 45 64 517, alafu account number unaweka jina la kwako. Yeah, okay. So right now tunakwenda madukani. Sina bali, hii ni Radio Jambo.
1: Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Uko tayari kumtoa kutu?
2: Nitamtoa.
1: Ama be?
2: Nakuuliza, umeketi au umesimama?
4: Mimi nimeketi.
2: Ai, simama basi.
1: Tutakuconnect.
2: Ufike tena.
1: Hey.
4: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
1: Kwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
2: Nimekushika mabega, ndio hiyo sisi yangu.
4: Jamani, taniua wewe.
1: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bakteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal husafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
1: Mastori.
6: Kama unataka kupendwa, endo ukapendwe na mama yako bana.
7: Kai.
1: Mijadala.
7: Mama yako alikulia kondom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
2: Yes.
1: Kicheko.
6: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
3: Mimi ndiye ningeachia mtoto usi wangu. How did you know?
4: Wewe unajua watoto wako, wewe ndio umetuzaa.
2: Tunakuletea Gilly na Ghost Patanisho Reloaded. Radio

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Kionele kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunaingia patanisho. Yule ambaye ningependa tumpatanishe. naona ujumbe wake anasema jambo, mimi ni Sylvia. Anasema na miaka 23. Na anasema ningependa mnipatanishe na mama mkwe anaitwa Ruth ambaye ana miaka 58. Na anasema nilikosana na mama mkwe July 2022. Hiyo ni kama last year hivi eh? Baada ya bwanangu kunichapa, kisha pia yeye akaingilia na kunichapa na mimba ya miezi 7. Mimi naye pia nikamchapa na hapo ndio tulikosana. Sasa hivi niko kwetu na yeye ako kwao na kanipatia namba ya mama mkwe.
3: Do.
2: We?
3: Mambo imechemka.
2: Hii mambo imechemka. Yaani alipigwa na bwanake na mama mkwe pia kampiga, yeye akapiga mama mkwe.
3: Imagine.
2: Na sijui kwa nini anataka kupatanisha mama mkwe. Nilikuwa nadhani labda anataka kurudi kwa bwanake ama namna gani? Ama anataka kuomba msamaha kwa mama mkwe kwanza.
3: Most likely.
2: Okay. Akiwa na mimba. Hii inaonekana ilikuwa ni kisirani sana. Na ni msichana mdogo wa miaka 23.
3: Unaweza imagine.
2: Inaonekana last year alikuwa 22. So you can imagine. Anyway, wacha tumpigie simu. Anataka kurudi kwa hiyo boma ama itakuwaaje, lakini wacha tusikie. Ili tuone vile tunamsaidia. Eh, Sylvia, habari gani?
4: Eh.
2: Unanipata?
4: Eh.
2: Okay, hebu tuambie ni nini ilitokea?
4: Nilikuwa kwangu na mzee wangu. Tulikuwa tumekosana kitu kidogo kwa nyumba.
2: Ulikuwa umekosana na mzee?
4: Alafu bwanangu akanichapa. After kunichapa, nikaanza kupishana na yeye pia. Mama yake akaingilia, akaona mimi nitapiga mtoto wake nimuumize. Na nilikuwa na mimba ya miezi 7. Akachukua mwiko akanichapa, nikainama ikapita, ndo akanichapa sasa kofi. Ndo nikaona hao wataniumiza, nikaamua pia mimi kumchapa. Hapo hata pia nilimchapa, nikamfuta hadi kwake pia, tukapigania huko kwake, tukajifungia kwa nyumba.
2: Ukamfukuza mpaka kwake?
4: Nikachukulia kwa nyumba yake.
2: Mukafunga nyumba, sasa mnapigana huko kwa nyumba yake?
4: Hapo ndo tukakosananga hivyo. Kesho yake wakaita ndugu zangu wakakuja. Tukaongea tukamaliza. Wakaniacha hapo. Kisha wakaita mashemeji jioni ati wanakuja kunichapa. Dada zangu wakakuja wakanichukua saa 2 ya usiku nikaenda nyumbani.
2: Ukakuja ukachukuliwa ukaenda nyumbani.
4: Nikaenda nyumbani, nikachifungua, nikaleta mtoto wakanyoa. Hata wakati niletanga mtoto hata kutaka kunyoa mtoto. Na saa hii, mtoto ni mgonjwa kabisa, juu nikijaribu kupigia babake simu ananiambia, leta mtoto nyumbani. Sasa nashindwa, anampeleka aje nyumbani, na tayari tulikosana na mamangu mkwe, tutasikizana aje.
2: Okay, kwa hivyo huyu bwana wako anataka urudi ama anatakaje? Anataka tu lete mtoto ama anataka urudi?
4: Anataka nirudi.
2: Anataka urudi kwa hiyo bomu, urudi kwa ndoa yako? Okay, na mama mkwe?
4: Mama mkwe naye hatusikizani.
2: Hamuelewani hadi wa leo? Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka kuongea na mama mkwe, umuombe msamaha? Kisha urudi?
4: Hata si lazima kurudi, bora unajua saa hii mtoto analia sana na wananiambia mtoto inafaa aende kwao kwanza. Sasa nashindwa nitapelekaje mtoto, na tayari babaka ananiambia hayuko, na mtoto nitampeleka aje?
2: Kwa hivyo wewe unatakaje? Unataka kurudi kwa ndoa ama wewe unataka tu hii mambo ya mtoto? Sijakuelewa.
4: Mimi nataka tu mama mkwe anisamee.
2: Unataka tu mama mkwe?
4: Nimechapa. Juu kila mtu ananiambia nilikata mama mkwe nilikosa. Sasa nataka tu anisamee.
2: Okay, lakini si hao ndo alianza uchokozi? Sio unasema bwanako ndo alianza kukupiga na mama mkwe akaingilia akiona unaenda kuumiza bwanako? Kwa hivyo sidhani kama kulikuwa na makosa pale, lakini ilikuwa ni vita ama ungetoroka? Kwa nini ungeweza kutoroka? Ama wewe uliamua tu upambane nao?
4: Sasa najua si ningeamua kutoroka kwa mama mko alikuwa tena kwa mlango na si tuko ndani ya nyumba.
2: Na hilo ulisema ulimkimbiza mpaka kwa nyumba yake na ukampigia huko. Eh? Eh. Yaani umempeleka mpaka kwa nyumba yake unampigia huko kwa nyumba yake.
4: Eh.
2: Hey Sylvia, wewe pia una roho. Umepiga bwana tena unapiga mama mkwe. Haya, shikilia hapo basi tumtafute ili umuombe msamaha, sawa?
4: Haya.
2: Usikate simu tafadhali, tulia kidogo tu. Unajua inaonekana huyo ni mwanadada ambaye ako very strong. Ako na mimba na anapiga watu wawili.
3: Yes.
2: Bwana alimletea shida. Amenyorosha bwana, amekimbiza mama mkwe.
3: Kasikia wanawake watiriki
2: na ako na mimba.
3: Watiriki ndio wanakuanga hivyo.

0: saa 8:36. Wakileta Pangana,
1: unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
2: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
2: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
2: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Tachotosa wanyama nyahunyo. Nyahunya.
2: Nyahunyahu. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Baby 45 64 517 45 64 517, alafu account number weka tu jina yako. Ndio maana tunakwambia committee inayojumuisha familia ya Diblo, kanisa, wanahabari wa sporti hapa Kenya na Radio Jambo. Tunataka watoto wake Diblo Elmago, mwana wa Kaberia anayojulikana kama Guatemala's finest, wajue kwamba familia yake kuu ya Wakenya tulimpenda sana.
1: Tuma support yako kwa M-Pesa paybill number 45 64 517, account number weka jina yako. Diblo Kaberia, asante kwa kuipa sporti.

0: ukachukua kisu ukamdunga.
1: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema ni kelele lakini ninaongea na mtu kidangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
1: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Ugali white na tamu.
5: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
6: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
4: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
5: Au kitushwari.com na delivery ni free.
4: Hata kwa kikitoki.
5: TikTok.
6: Dolani vibe.
4: The taste that unites us.
6: Dola tea. Dola cooking on.

0: Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Uko tayari kumtoa kutu?
1: Nitamtoa.
0: Babe ama babe?
1: Nakuuliza umeketi au umesimama?
3: Mimi nimeketi.
1: Ai, sisimame basi.
0: Tutakuconnect.
1: Ushike sana.
0: Hey.
3: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
0: Kwa penzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
1: Nimekushika mabega, ndio sisi yangu.
0: Ali Baba Nyakuwa mpenzi Hapa Radio Jambo
4: Unga smart wa ugali na chapu Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia Na unga smart ni lishebora kwa familia Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako Kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia
5: Tegea gidi na ghost asubuhi Jibu swali mboga ushinde hampa ya shilingi 3000 kutoka Cereal Millers Association CMA
4: Chagua safe, chagua smart na CMA Hapa

0: Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Kama ina trend, ikombusi na Lion. Teke teke.
2: Vijana wanajituma.
3: Singapore tunafika vijana.
1: Radio Jambo. Wakileta pangana.
2: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyahuri.
2: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
1: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
2: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu wewe unacheza na kazi inama.
1: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahuri.
2: Tachotosa wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
1: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayongarishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best.
4: Kama ni vibe mtani. Kuna Upsi na Lion. Teke teke. Radio Jambo.

0: Leo sokoni.
1: Yanyua ngwenye siyako dial *216#.
0: Yes, *216# angalia bidhaa ambazo zitakufurahisha macho.
1: Yeah man.
0: Alafu zikikupendeza moyo kama kawaida, bei ni ya kulinda mwananchi akiwa ground.
1: True that.
0: Tunaanzia shilingi 20 peke yake
1: hadi shilingi 100.
0: Na si lazima ufike huko.
1: Ni wewe tu uweke bidii yako kwa ujanja.
0: Yes Rasta.
1: Yanyua ngwenye siyako saizi dial *216#.

0: Human Alion.
1: Yes, Ambuside Rastaman.
0: Nati wakase.
2: Waza Ambuside.
0: See, hatu toki, Tony.
1: Hatu toki.
0: Sindio?
1: Hatu toki.
0: Hatu toki mawinguni.
1: Hatu toki.
0: Hata kidogo.
1: Na hata muelewi tuko wapi.
0: Amujui tuko wa area gani.
1: Lakini kama kawaida tunakwambia area ile tupo.
0: Yeah, man.
1: Ni kama kawaida soko huru.
0: Soko murwa.
1: Na soko linakupatia nafasi kati ya shilingi 20.
0: Hadi 100.
1: Kupata bei yako ambayo bidhaa unayotaka utainunua nayo.
0: Yeah, man.
1: Unachukua simu yako.
0: Una dial *216#
1: Yes, *216#. Hot item of the day leo ikiwa siku ya madaraka.
0: Ni mbuzi mbili.
1: Yes, item number 7.
0: Two goats.
1: Two goats worth 24,000. Watu wanaikimbilia kuruka na wengi wanaendelea kuipata.
0: *216#.
1: Soko haifungi, soko tunaenda paka mwendo wa saa 3. Kwa hivyo zidi na mwendo wako wa kuingia soko.
0: Yeah, man.
1: Bonyeza
0: *216#. Kakimea. Kalastawa, kakimalasia.

0: Yeah man, sindio?
1: Yes, kama kawaida kwa respect ya Diblo Elmago mwana wa Kaberia. Nyota hii wiki haingai paka World Cup.
0: Yeah man.
1: Irudi.
2: Ubashiri wa Lion, hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta suta?
4: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Mtamtoa.
2: Babe ama babe?
3: Nakuuliza umeketi au umesimama?
5: Ah, mimi nimeketi.
3: Ai, sisimame basi.
2: Tutakuconnect.
3: Ushike tena.
2: Hey.
5: Yeah. Already mesha kubuza hapo hivyo.
2: Kwe penzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Nimekushika mabega, ndio sisi yangu.
5: Jamani taniua wewe.
2: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
2: Usina Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Wakileta pangana.
0: Unatafutua kazi na kazi ni yako. Mudosi wake akikutumia fea unakula.
2: Tunachapa nyauri.
0: Inama wanyama atachotosi. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
2: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
0: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu we unacheza na kazi inama.
2: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
0: Tachotosi wanyama. Nyahunyo.
2: Nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Warembo
7: na.
2: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
7: Kweli.
2: Nani katienu anaanzisha biashara?
7: Sisi.
2: Nani katienu ana biashara inayozidi kupaluka?
7: Sisi.
2: Na nani katienu ana biashara

Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Natoweka na Amanda ikitua 1:17 tunatakia na Happy Madaraka Day. Wewe ulisherekea yako vipi? Ala? Naona kwenye WhatsApp jambo Bramwell, Happy Madaraka Day. Mimi nilinunua kunde. Ndio natengeneza ni kule na ugali. Adeso Mamu, ulipotelea wapi wewe Adeso Mamu? Watu wa kitamba wa Adeso Mamu siku nyingi hatujakupata. Jameni. Wengine nakwambia walikuwa kivyao peke yao, wanakula peke yao. Did you share with anybody your madaraka? Ama ulikuwa peke yako? Wengi wanaekelea mabosu wao ati walienda kazini. Ai. Juma. Uko poa?
1: Mimi niko poa kabisa.
0: Sasa.
1: Mimi nimekuwa job leo.
0: Ai, mnapenda job sana nyinyi.
1: Sasa hivi ongea bado kazi.
0: Bado uko era?
1: Sasa hivi tukiachia matajiri ndo wanakuwa yao.
0: Waona
1: huko.

0: Ramuel Mololo, kama zungumzo waziwazi stationini ya Radio Jambo. Happy Madaraka Day, najua mesherekea, wale wakupata fursa wako weras, kazi lazima ifanywe. Tukizidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenu za rambirambi kwa mwenzetu Diblo Mwana wa Kaberia, na pia tumepokea wengi ambaye wametusaidia tukiendelea kufanya mipangilio ya kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake na kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya kwa kutuma hela kwa M-Pesa paybill ya 4564517. Account unaandika jina lako unaendelea kutusaidia kwa swala hili kwa kutuma support yako kwa M-Pesa paybill number ya 4564517. Kumbuka komiti ambayo inajumuisha familia, kanisa, wanahabari wa sporti na sisi Radio Jambo. Tunataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Diblo Kaberia, asante sana kwa kuipa spoti sauti. Na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Nitamtoa.
1: Babe ama babe?
3: Nakuuliza umeketi au umesimama?
4: Mimi nimeketi.
3: Sisimame basi.
1: Tutakuconnect.
3: Usiku tena.
1: Hey.
4: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
1: Wewe penzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Wewe kushika mabega. Ndio sisi yangu.
4: Jamani taniua wewe.
1: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
5: Usikose
1: Radio Jambo.

Lost and found ni being anatua station yetu ndio jambo. Moja inatua 33. Kumbuka kama una stress tutumie message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Tutakutafuta kwa simu tukuulize maswali mawili matatu. Kikuelewa basi hatuna budi kuangazia stress yako. Mumanyi kutoka Kajiado East anasema listening to you guys. Asante Mumanyi wa East. Maurice Jacob Makoha anasema ya mesherekea Kabarak kwa WhatsApp. Mwingine Timothy Kanda wa Eldoret anasema ya mesherekea safi. Mwingine anasema nani anaitwa nani. Jina ujaandika, umetuma tu picha rais. Sijui kwa nini unantumia picha ya rais.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya, ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Washa kiwa na Bien na Calligraph Jones, hii ni Power Remix. Nyimbo safi tukiendelea kusherekea Madaraka Day. Sijui kama we ulisherekea ama ulinyedhia tu kwa keja. Ikiwa ni Parara Monday, watu wa Arsenal tumeparara Champions League. Penalty ule eke. Ai, wacha tu tusiongee mambo ya penalty. Nitawafundisha kupiga penalty hawa. Lakini mambo yako swafi. Kumbuka kama una stress, ungetaka tuiangazie, unatutumia message kwa WhatsApp 0700 746 975. Sisi tunakutafuta, tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi, hatuna budi kukupatia maoni yetu.
1: Umesikia hii?
2: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramololo.
3: Usikose.

Moja ino inatua 51 ukiwa nami saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Jumatatu nyingine nakwambia parara Monday. Kuchangia mijadala ni kwa 0204445975. WhatsApp yetu ni 0700746975. Kama una stress basi na umetuma message, ngojea simu yetu utakupigia tuiangazie saa 2. Hakikisha unakaa mahali hakuna kelele ili tuelewane.

0: wanjani wako
1: niko suafe
2: suwa doctor
0: na Mike ni yako
2: sa ile mzee ameona mama mwingine ndiyo sasa watu wanarudi saloon
1: mwingine nao wanabazi
0: kusema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Harmonize akiwa na Bunny Boy na Diamond Platinum Ainama ikitua 1:57. Tunaendelea kusherehekea Madaraka Day. Sijui yako imekuwa vipi? Ulikuwa na familia ama ulikuwa peke yako? Ndio maswala tulikuwa tunamkuwa na hapa tukijuzana. Tukirudi baada ya habari za hakuna habari leo ni holiday, hakuna habari. Saa 2 tuingia kwenye stress.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara wanitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya.
1: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: yeah. Kila siku 2 PM na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Fursa ni yako. Sema sasa.
6: Kana wasaini. Hawezi ona kuhati ya telepo nyumbani. Anadhani ya agenda reserve udareta mungine.
1: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
7: Leo nitakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
1: Radio Jambo.

happy Diamond anatua station yetu Radio Jambo mbili kituo dakika moja. Anatuma message, simu yake iko very clear, anasema kuwa yeye alikuwa ameacha mke mashinani na mtoto mmoja. Sasa siku moja akafumaniwa. Mke akaja mjini na mtoto. Kubisha kuingia, anapata jamaa yako na mwanamke. Akapatikana na mke wake akiwa na mwanamke mwingine ndani ya nyumba. Yule mke wake akafunganya na mtoto wake na akaondoka akaenda. Na anasema sasa ni mwaka mmoja ajui palio mke wake alienda na mtoto. Akipiga kwao, anaambiwa we kaa na huyo ulioa huko Nairobi. Ametafuta mke amuoni na mtoto. Ndiyo stress anakumbana nayo. Anaanzia wapi? Wanaume ambaye mnaacha wanawake na watoto huko mashinani, unakuja unaoa mrembo hapa Nairobi, alafu siku ile anakufumania, akikuacha unaanza kumtafuta. Unaanzia wapi? Manake hata akiuliza wakwao anaambiwa wewe tunasikia ulioa mwanamke huko Nairobi, kaa naye tu huko Nairobi. Tumpe ushauri.

0: Anjani wako
1: niko suafe
2: swadakta
0: na Mike ni yako
2: zaile mzee ameona mama mwingine ndio zaza watu wanarudi saluni
1: mwingine nao
0: wanabazi kama wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: wakiwa na Jukes wanatoweka na Maboss. Inatua 2:09. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station hii Radio Jambo kuwa station yako. Kuna mimi Sir Bramwell Mululu kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Stress ambaye anakumbana nayo, aliacha mke na mtoto mmoja kule mashinani. Akaja Nairobi kutafuta. Siku moja akiwa kwa nyumba na mwanamke mwingine, mke ndio huyo akatokea na mtoto. Akamfumania na mwanamke mwingine. Yule mke wake na mtoto wakakusanya, wakarudi, wakaenda zao. Anasema mwaka mzima ajui mke wake na mtoto waliko. Na akipiga huko anaambiwa, wewe si ulioa mwanamke mwingine, kaa na huyo umeoa. Tumpatie ushauri, anauliza. 020 44 45 975. Ushauri upi huo unaweza mpatia huyu ndugu yetu? Kwa sababu kama ulifumaniwa Radio Jambo.
1: Paul Bera.
0: Yes, karibu sana.
1: Bram.
0: Yeah. Hey.
1: Eh, wewe jamani, msiba wa kujitakia inaanga kilia ndugu yangu.
0: Sasa atafanyaje jamani?
1: Sasa wewe jamaa ajisote tu kwa sababu hapo aliungusha picha.
0: Yaani mwanamke anaweza potea mwaka mzima ukatae kujua pale.
1: Hata waacha mwaka mzima, hata miaka 5.
0: Haya.
1: Jo Bram, unajua kuna kitu machungu ndugu yangu.
0: Eh.
1: Kupatwa, afadhali ile unasikianga tu fununu.
0: Eh.
1: Lakini ya kupatwa, ai Abraham.
0: Hiyo uwezi zamewa.
1: Hata wewe mwanamke hakuna siku atakuja kufungulia wewe jamaa simu.
0: Woi. Amekusikia Radio Jambo? Radio Jambo?
2: Ni aje Abraham?
0: Niko poa.
2: Nenda tuna wanya tako redi kishungo.
0: Karibu.
2: Kishungo tunakupenda bure.
0: Eh, bure tu.
2: Eh, bure juu sasa tukisema hata ukujia matumbo utakujia.
0: Matumbo kwanza vile napenda, naweza kula mpaka nilale.
2: Haya, siku moja ukipita hapa ndonyo upitie kishungo nitakuona.
0: Safi.
2: Nikisaidia wewe jamaa.
0: Eh.
2: Wewe jamaa ndiye alijitakia mwenyewe.
0: Sasa atafanyaje? Na anatafuta bibi na mtoto.
2: Sasa kidio nyenyiko aende kwa kina bibi.
0: Eh.
2: Na aseme yeye alikosa akavumaniwa.
0: Eh.
2: Aambiwe mali penye bibi yako.
0: Akienda atapigwa manyaunyo?
2: Aende na mango zake. Kwanza asitangulie kwenda peke yake, atume wazee kwanza.
0: Hudson.
3: Mololo.
0: Sema.
3: Ujaimba mugemikeli.
0: Anze na li mugemikeli. Mugemikeli.
3: Waje ni kuimbia pole. Pole sana. Pole Mololo wetu. Pole sana Mololo.
0: Kwa nini unaimba pole na tunakikombe? Champions. Unaita champions.
3: Bila ile lakini hii ya penalty bwana sasa.
0: Eh.
3: Waje niambie huyu kijana wetu.
0: Yeah, yeah, msaidie.
3: Hata mimi nimepitia kwa hiyo maneno na mimi sasa ni mzee.
0: Ulifanya nini jamani?
3: Nilikuanga na hiyo tabia ya kuletanga wanawake kwa nyumba hapa, na nyumba ni yangu na bibi yangu wa nyumbani.
0: Eh.
3: Mlolo huyo kijana alikuwa bado ni angali sana, mwenye angeweza kuacha mwanamke na mtoto nyumbani afanye maneno mengine.
0: Eh.
3: Mlolo wanasemanga yenye unataka ndio unajipata. Sasa ile yenye atafanya.
0: Eh.
3: Aende kwa kina Muga aombe msamaha.
0: Eh, eh.
3: Alafu akiambia huyo msichana arudi atafute tu mwanamke mwingine aoe, kwa sababu
0: eh,
3: huyo mwingine mwenye alimharibia hawezi kaa hapo. Unajua wenye tunapatanga hapa na Nairobi.
0: Eh.
3: Wao wakikuja kwa nyumba akijua uko na bibi anakuharibianga na anapiga ugali kama helmet ya pikipiki Mololani, ukua na hasara mingi.
0: Chairman mwenyewe Rige Kicheche.
4: How are you my friend?
0: I'm organized.
4: Kabla sijaongea mengi.
0: Eh.
4: Bado tunaomboleza kifo cha ndugu yetu Duplo Kapteria.
0: Kweli jamani.
4: Haya, ukitoka hapo usalimie familia yako.
0: Nitawasalimia.
4: Ya, wacha niende kwa mada direct.
0: Mm.
4: Mwimbo wa kujichoma.
0: Eh.
4: Nawaambia pole.
0: Ai.
4: Huyo jamani bure kabisa, bure bure kabisa.
0: Kwa hivyo tuachane hata naye.
4: Huyo jamaa hata sijui ameleta patanisho nini hapo, kwa sababu ni mtu bure kabisa, hafai hata kuongelea mambo yake. Utalijaza mwanamke kwa nyumba yako.
0: Eh.
4: Na uko na bibi na mtoto mdidi amefumalia live.
0: Jameni.
4: Unajua fadhali ya kusikia kwamba ai, nisikia Mololo amepitia mali fulani nani vitu kama hizo.
0: Asikie lakini si ati aone.
4: Red 100.
0: Eh, alishikwa red 100 huyo.
4: Wacha alijeuri yake.
0: Au, wii, leo muna huruma, Kolo. Laban.
5: Yes, Brown.
0: Leo hamuna huruma jameni.
5: Uye jamaa sasa yenye mimi naweza msaidia.
0: Eh.
5: Arudi tu kwa kila mwanamke.
0: Eh.
5: Anyenyekee tu huko, ninajua atamficha.
0: Eh.
5: Lakini anyenyekee.
0: Eh.
5: aseme amekosea, akinyenyekea wazazi waone amenyenyekea na aseme nilikosa naomba msamaha. Atamwambia penye mwana dada yuko.
0: Okay. Karani.
6: Yes, habari Mololo.
0: Mololo akoswafi.
6: Kwanza poleni kwa kichapo.
0: Eh.

0: Ongea usikike.
1: Masasa ni ya kuingia hapa unyakuwe mpenzi. Mwache kugongeana, mnyakuwe wapenzi, sio? Tinkitakuwa poa. Madaraka day yako ilikuwa aje? I hope ulikuwa na mtu wako pia. Hello?
2: Hello?
1: Mambo mami?
2: Poa.
1: Wewe unaitwaje?
2: Karo.
1: Karo unataka kunyakuwa? Huna mtu?
2: Sina.
1: Una miaka mingapi Karo?
2: 25.
1: Uko wapi?
2: Nakuru.
1: Kwa nini una mtu at 25 wewe?
2: Niligongewa.
1: Uligongewa? Pole sana. Nani alikugongea?
2: Beste yangu.
1: We, ukamwachia? Umemaliza how long bila mwanaume sasa?
2: 4 months.
1: 4 months. Uvumili tena zaidi hapo.
2: Uvumili tena. I'm still young.
1: Enye, you're still young. So, unataka nani huyo akuje kutoa hii kutu ya 4 months?
2: Mtu akona 28. Tall, black.
1: Tall, dark, 28 years too?
2: 26 to 28.
1: Okay, sawa. So, na wewe mwenyewe unakaa aje, hebu tuambie.
2: Mimi fupi. Mweupe si sana. Na si mkonde, si mnono.
1: Kubeba? Umebeba?
2: Si sana.
1: Okay. Usiengage simu yako Karo. Usiengage simu yako, tunakupigia saa hii Haya, nyakuwa Karo. Tuandikie hivyo kwa SMS. Anza kwa maneno nyakuwa Karo, ushamsikia. Tuambie wewe unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi? Unataka kunyakuwa Karo, yani wewe umefeel ni wewe una qualify. Nini kile ki by the way umesikia ukasema huyo ni wangu. Tukirudi ni wewe na Karo muongee muelewane. Nyakwane.
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: Nina haja ya kukumbusha tena, tukirudi hapa 300,000 Kenya shillings unaweza enda nazo ndani ya *889#. Hamu ulishapata. Okay, all the best.
0: Umesikia hii?
3: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Saini nipata mwingine hata tu
0: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Ay, ay, ay. Element ile ni Joshua Baraka. Nacheza hapa ndani ya show yako Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Mpingo uko fiti kabisa. Mimi ni Twalibaba, ukipenda nita waziri wa mapenzi. Na tuko hapa hadi saa 6. In fact, by the way, watoto wakalale kama kuna mtoto karibu na wewe. I know it has been a long weekend. Yes, yes, yes. Sasa hii watoto wakalale saa 4 tuongee mambo ya watu wazima. Kuna mambo mnaniambia hapo siku hizi. I learn every day. Hapa Love Zone. Hata mimi msiniite ati waziri wa mapenzi. Tusijui kila kitu. Na learn pia mimi. Maswala ya ndani ndani tukirudi na short while. Lakini sasa hii nataka wewe pia uingie unyakuwa mpenzi au sio eh? Nilikwambia hapa kama unataka kunyakuwa karo, tuandikie tu.
1: Je, unatafuta mpenzi? Nakupenda ndo maana nang'ang'ania. Nyakuwa mpenzi na Ali Baba. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Masani yale ya kunyakuwa karo sasa eh? Nishapata jamaa anasema anataka kunyakuwa hapa.
2: Please have your card. Thank you.
0: Karo, shika hiyo simu. Hello, karo, tushapata mtu wako hapa.
3: Hello.
0: Vipi baba?
3: Hello, baba.
0: Unaitwaje?
3: Mimi naitwa Wanyama Ken.
0: Wanyama, umefikiria nyakuwa karo na ukatuandikia. Ni nini kimekufurahisha na karo?
3: Karo vile anaongea mimi nimefurahia sana.
0: Kitu kimoja kimekufurahisha juu yake ni nini?
3: Ni sauti yenye anaongea iko sawa kabisa.
0: Hiyo sauti inakufanya una feel vingine?
3: Dai. Wala ilikuwa nimelala kidogo lakini nikaamka, nimesikia karo nikaamka nikasema ya leo nijaribu ninyakue huyu.
0: Aya, aya. Umesema kutu ya miezi minne wewe utashindwa.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Hebu mwambie ndio huyo hapa.
3: Halo karo.
4: Hello.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Poa aje.
4: Niko poa.
3: Mimi naitwa Ken, ni Wanyama.
4: Eh?
3: Mimi naitwa Wanyama Keni.
4: Eh.
3: Lakini mimi ni wa Uganda, eh?
4: Wa Uganda.
3: Mimi ni Muganda lakini niko Kenya, niko Rimuru.
4: Sawa.
3: Sawa uko?
4: Nakuru.
3: Ati?
4: Nakuru.
3: Kwa Nakuru.
4: Eh.
3: Mimi nataka nikunyakue juu nimeona kama hii ni baridi ya nyeko huko Limuru. Ah, hii ni nini kwani? Nakwambiaje? Hello?
4: Hello.
3: Nakwambi. Nimeona ai, nimeona hii baridi kwa karibu kunyua kwa nikasema acha nikunyakue ndio nikue vizuri tafadhali. Sinajua baridi ya nakuanga huku mtu wa Limuru.
4: Sikusikii poa.
0: Anasema kuna baridi sana mahali yeye yupo Limuru.
4: Oh.
0: Na kutu inammaliza.
4: Hata mimi.
0: Aya.
4: Hata huku kuna baridi.
3: Tunaona sasa kumezikana sasa.
0: Karo.
4: Eh?
0: Unasemaje hapo?
4: Hata huku kuna baridi.
0: Utamnyakua?
4: Utamnyakua.
0: Aya, we kaka.
3: Wewe.
0: Chukua mpenzi wako bwana.
3: Mimi niko ready kumchukua.
0: Bas, mpe ile kiss basi.
3: Karo.
4: Eh?
3: Umesimama ama umeketi chini?
4: Nimeketi.
3: Hebu ni kupea kiss.
4: Eh?
3: Mshuma.
4: Mna.
0: Karo, tu patie namba yako. Congratulations.
4: Thanks.
0: Kutu inafanya nini sasa?
4: Eh?
0: Kutu ifanya nini?
4: Itolewe.
0: Aya, kabisa. Congratulations. Oh, shanya kuana haraka haraka. Hata kisi zao ni zile fupi fupi tu. Mwa.
1: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Aya, nilisha kuambia kama utanyakua mpenzi si unyakue hela pia at least. 50,000 Kenya shillings sahi, 100,000 Kenya shillings pia. Oi, aya, aya, aya. 889#. Jaribu tu bahati yako ndani ya *889#. Kuna boxes nyingi sana hapo unaweza pata. 6 ni box nyingi za kuchagua. Ukichagua box number 1 sahi unaweza chagua box number 4 next. Ukichagua box number 3 unaweza chagua box number 6 next. You never know. Sasa kama sahi hapa watu wanaenda na pesa hata 300k zishaenda hapa these hao. Chadione hao niliwaambia ni wawili wawili wawili wawili.
2: Please enter your pa- Thank you.
0: Ni double double. Happy new month to you. Kama ujacheza ndani ya *889#.
3: Hello.
0: Hello. Mambo vipi Gideon?
3: Poa sana.
0: Huni Alibaba kutoka Radio Jambo. Uko wapi wewe?
3: Niko upande wa Wajiri.
0: Ni wewe umecheza hapo ndani ya *889#, kwa hii namba?
3: Eh.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo boxes? Umecheza na box ngapi so far?
3: Nimecheza na box 2 peke yake. Ya kwanza nikauma 0.
0: Ya kwanza umeuma 0, ya pili?
3: Ya pili 17,000.
0: Ya pili 17,000. Wow, congratulations baba, zimeingia hizi?
3: Nika
0: ingia. Kai, wow. Congratulations, at least imekufuta machozi. Congratulations baba,
3: Asante sana.
0: Na mimi nakupigia because ushapata bonus, imagine.
3: Okay, ya ngapi?
0: 50,000 Kenya shillings ni zako.
3: Yes.
0: 50,000 ni zako. Congratulations to you Gideon Kahungu.
3: Furaha.
0: Shikilia hapo dadi, usikate hiyo simu
3: eh.
0: Haya. Haya, changamka hapo pia wewe kama unataka kupata, because hii 100,000 Kenya shillings zinaenda. I told you every hour hapa. Kuna surprise bonus 2 bado zinaenda tukirudi next hapa. *889#. Changamka. Niko cheza tu. Na ni bahati, you can get anything. I'm telling you sahi, 100,000 Kenya shillings zinaenda. Sikiza. *889#. Haya. Chatuone huyu kama naye pia. Hatu shtukia tu amepigia simu.
2: Please enter your password. Thank you.
0: *889#. Boxes ni ngapi? 6. Katia 1, 2, 3, 4, 5, au 6. Kuna boxes unaweza kupata hapa. Box inaweza kupatia hata 0. Kuna ingine unaweza sikia umepata. Hello.
5: Ma,
0: fiti sana ni aje?
5: Niko fiti.
0: Ni Alibaba kutoka hapa Radio Jambo, eh?
5: Hii ni Elvis Baraza.
0: Elvis Baraza uko wapi?
5: Niko maeneo ya Elbagon.
0: Elbagon. Umecheza ndani ya *889# mara ngapi?
5: Nimecheza nayo mara 5.
0: 5, ehe.
5: Yeah.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box?
5: Yeah, imempatia 15,000.
0: 15K?
5: Yeah.
0: Wow. Congratulations to you baba. Wewe.
5: Asante sana.
0: Hii madaraka ni kama imemalizika na furaha.
5: Kabisa kabisa.
0: Shikilia hapo dadi, usikate hiyo simu eh.
5: Okay.
0: Tunataka tukupatie hapa hivi pesa because umeangukia. Imagine
5: umepata.
0: Yeah, ati wow wow wow. Do you know umepata bonus wewe, Elvis?
5: Yes.
0: Bonus.
5: Nimepata.
0: Umepata. Congratulations baba. Congratulations to you Elvis Baraza. 100,000 Kenya shillings, eh?
5: Asante sana, asante sana.
0: Karibu, usikate hiyo simu tafadhali.
5: Okay.
0: Shikilie, shikilie ndo tuchukue details zako tumiwe hii bonus, sawa?
5: Asante sana.
0: Haya, karibu sana baba. Just imagine. Ni number 2 E star 889 hash ndo itakuokolea na 20 bob yako. Jaribu bahati yako. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. Changamka tuone kama utachukua hizi hela, okay? Watoto wameenda kulala, eh? Oh, thank you. Because tukirudi hapa nataka tuongee na wewe hapa. Kama watu wazima tu. Saa 4 hadi saa 6 huo ni mambo ya watu wazima tu. Maswala ya ndani ndani. Hii ni ile wizara.
1: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
6: Ndio.
1: Hey. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara hunitembelea. Sina hata nyokana na mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wako na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
1: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
8: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
12: ya bwana na mluya na ninampenda sana,
1: pata mapenzi hapa.
12: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ndani ni
8: napenda hivi
1: Love Zone.

0: Alibaba Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua pandi ya ngazi, akanyonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtia.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mtikibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Mapenzi tunashirikia hapa.
4: Come on, my baby, give it to me. Mtu mwana temuka. Yani,
0: Love Zone.
4: Sisi kwa na malaria.